0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisi sayılır. Əqrəb, quyruğunun ucunda zəhərli iynəsi olan onurğasız həşərat növüdür. Əqrəb sancması, əqrəb zəhəri deyirik. Astrologiyada 12 zodiak işarəsindən birinin adı da əqrəbdir. Gizlindən kiməsə pislik edən məkirli adamı təsvir etmək üçün əqrəb sözündən istifadə edirik. Səməd Vurğunun Vaqif pyesində qacara müraciətlə belə bənd var. Basma ayağını bizim torpağa, ilandan əqrəbdən yar ola bilməz. Əqrəb amonim sözdür. Saatın əqrəbləri deyirik. Bu mənada dilimizdə şumarə sözündən də istifadə olunub. İndi bu arxaizm sayılır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: bunlar Yukart'la daha serfelidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: Sadece bir diplom değil, hem de yeni bir dünyanın kapısıdır. Çoklarının arzusudur ama çokları nereden başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Şu obada yay bir başka da. 18 iyun 1 iyul tarihleri arasında alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık her gün kere yağı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogramlık Aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə. 3 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Afto.fm-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group 30'dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012 514 0505.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
9: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25%-ə də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə də sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
13: Bankov Baku.
14: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
16: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
17: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bankov Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
18: Bankov Baku.
14: Dostbank, Bankov Baku'nun mobil tətbiqidir. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
19: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi hepsi Abhava mənbəyidir. Bizimle konfort ve üslub dünyasını keşfedin. Çünkü siz ve eviniz yaxşısına layıksınız. Togus Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
20: BYD Badamdardan açıq qapı günleri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 veya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı, şarj aparatı, NFC kart, servis ve ehtiyat hissələrində geçerli 12% indirim kartı, 6 il veya 150 bin kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
21: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
22: Uğurlu investor olmaq nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
23: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSL LG2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
24: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
19: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə uğurlu həftə arzu edirəm. Kinofilmlərin istehsalı çox vaxt yaradıcılara böyük məbləğlər hesabına başa gəlir. Fortune nəşri Universal Pictures-ın maliyyə hesabatlarına istinadən xəbər verir ki, xərclərin səviyyəsinə görə kimin birinci olduğunu açıqlayıb. Beləliklə, dünyanın ən baha filmi Yura dövrünün dünyası hökümranlıq seçilib. Ekran əsərinin istehsalı 650 milyon dollardan çox vəsait aparıb. Beləliklə, Universal Pictures şirkəti Disney-in xərc rekordunu qırıb. Bundan əvvəl ən baha film 638,9 milyon dollarla Ulduz müharibələri gücün oyanışı hesab olunurdu. Yura dövrünün dünyası hökümranlıq filminin bu qədər baha başa gəlməsinin səbəblərindən biri çəkilişlərin 2020-ci ildə pandemiya dövründə aparılmasıdır. Yekunda film prokatda 1 milyard dollardan çox gəlir əldə edib. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəf odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər. Efirdə tək davam edir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla, bonus qazan, indi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Dərmaz gəl.

0: Ulduzlu xəbərlər.
1: İnternetdə Amerikalı ifaçı Oliver Tree-nin ölümü getdikcə daha çox müzakirə olunur. İstifadəçilər müğənninin və dostunun helikopter qəzasında ölməsinin saxta olduğu barədə fərziyələr irəli sürürlər. Bu şübhələr Oliver Tree-nin tur cədvəlinə görə yaranıb. Belə ki, 6 iyun konsertindən sonra təxminən bir aylıq fasilə var. Növbəti çıxış yalnız 1 iyulda Lissabonda planlaşdırılıb. Fan klub üzvləri müğənninin şoudan bir neçə gün əvvəl, bəlkə də məhz öz ad günündə, iyunun 29-unda gözlənilməz dönüş edəcəyini ehtimal ediblər. Bu cür yenidən doğuluş imicinə əsasən absurd və qara yumor üzərində quran Oliver Tree-nin ruhuna tamamilə uyğundur. Həmçinin ulduzların yaradıcılığı da yalancı ölüm fərziyələrinə əsas verib, onların hər ikisi tez-tez helikopterlərə, məzarlara və qəzalara işarə edirdilər. Oliverin kliplərində isə ölüm motivi tez-tez görünürdü. Xatırladım ki, ilk olaraq Braziliyanın CNN Brazil nəşrinin yaydığı məlumata görə Oliver Tree 14 iyunda iki helikopterin toqquşması nəticəsində baş verən aviaqəzada həlak olub. Müğənninin 32 yaşı var idi. O, Life Goes On, Hurt və When I'm Down kimi hitlərin müəllifidir. Oliver'ə xüsusi məşhurluğu isə Miss You treki gətirib.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası

0: dəyişə bilərsə.
1: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157 Telefon Ulduz 3366.
5: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
6: Uğurlu investor olmaq üçün lazımdır. Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
8: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

İtalyan estradasının məşhur mahnılarından olan Soli sadəcə gözəl bir melodiya deyil, həm də dövrün ab-havasını və iki dahi sənətkarın dostluğunu əks etdirən bir tarixçəsi var. Bir çox insan bu mahnı Dodo Cutugno'nun öz ifasında sevsə də Soli ilk olaraq 1979-cu ildə məhz Adriano Celentano üçün bəstələnmişdi. Mahnı Celentano'nun eyni adlı albumunun baş single oldu və İtaliya hit paradlarında ardıcıl 5 həftə birinci yerdə qaldı. Məhz Soli, Dodo Cutugno ilə Adriano Celentano arasındakı uzunmüddətli və uğurlu əməkdaşlığın başlanğıcı oldu. Celentano'nun ifa etdiyi digər məşhur Cutugno bəstələri Amore No, Il Tempo Se Ne Va bu mahnıdan sonra yarandı. Mahnının sözlərində belə bir sətir var. Zəng eləməyin mənası yoxdur, cavab verən olmayacaq, çünki telefon 4-cü mərtəbədən aşağı uçub. Bu dövrün texnologiyasından və xarici dünyadan tamamilə qopmaq arzusunun simvolu idi. Bugün Soli həm Toto Cutugno'nun xatirəsində, həm də Celentano'nun vizit kartlarından biri kimi retro musiqi dünyasının ən səmimi, ən isti mahnılarından biri sayılır.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: İyunun 9-da Natalie Portman'ın 45 yaşı tamamlanıb. Aktrisa ad gününü İtaliyada qeyd edib və səyahətdən olan fotolarını indi Instagramda paylaşıb. Bu, ən yaxşı bayram həftəsi idi. Təbriklərə görə hamıya, bu qədər gözəl olduğuna görə isə İtaliyaya təşəkkür edirəm, Portman şərhdə yazıb. Xatırladım ki, daha əvvəl Natalie Portman Harper's Bazaar jurnalına açıqlamasında hamilə olduğunu və 3-cü evladının dünyaya gəlməsini gözlədiyini açıqlamışdı. O, hazırda Fransız musiqi prodüseri Tanguy de Tabulla sevgilidir. Portman keçmiş əri xoreograf Benjamin Milpiedən 2024-cü ildə qalmaqallı şəkildə boşanıb. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək bir təklif var, istəyirəm bunu mütləq eşitəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədi. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələr əsas məsələdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta hamısı sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbətə artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik sizdə Tucson-un Long versiyasından gedir, salonu ilə İnanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da ilə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Barmek prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive edin. Avtomobilin rahatlığını özünə.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9 faizdən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
5: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
4: 1 manata? Pardon.
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
8: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 50 cent.
1: Birləşmiş Ştatlar Konstitusiyasının ilk nüsxəsi 2021-ci ildə keçirilən hərracda 43,2 milyon dollara milyarder Kenneth Griffin tərəfindən alınıb. Bu, 1787-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının qurucuları tərəfindən imzalanan Konstitusiyanın rəsmi olaraq çap edilmiş ilk nüsxələrindən biridir. Özəl kolleksiyalarda bu sənəddən cəmi 2 ədəd qaldığı məlumdur. Griffin hərracda 17 min kriptovaluta həvəskarının yaratdığı icmanı geridə qoyaraq, bu tarixi sənədə sahib olmuşdu. Efirdə tək verilişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

критиков пиес. 107.7 Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радио.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Monako knyaginyası Şarlen Biarreco'daki Banyo Flora çimərliyində təşkil olunmuş suda təhlükəsizlik günləri tədbirində iştirak edib. Knyaz 2. Albert'in həyat yoldaşı İtaliyaya əri olmadan gəlib. 48 yaşlı Şarlen ictimaiyyət qarşısına ağ polo köynək, bej kafli şalvar, idman ayaqqabısı və gün eynəyində çıxıb. Təşəbbüs çərçivəsində yerli uşaqlar üçün xilas etmə, ilk yardımın göstərilməsi və suda davranış qaydaları üzrə maarifləndirici seminarlar keçirilib. Məşğəlilər, fondun nümayəndələri, xilas etmə idmanı üzrə çempionlar, həmçinin İtaliya sahil mühafizəsi, Qırmızı Xaç və xilas edici itlər məktəbinin mütəxəssisləri tərəfindən təşkil olunub. Bu hadisə həm də növbəti həftə sonu Viareggio ilə Monako arasında keçiriləcək 225 kilometrlik The Crossing 2026 su velosiped estafetinə hazırlığının bir hissəsi olub. Layihə fondun idman və təhsil vasitəsilə suda təhlükəsizliyin təşviqinə yönəlmiş uzun müddətli proqramının tərkib hissəsidir. Gəlişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara əla xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərcə az olsun, Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyada Prospekti 118 və Babək Prospekti 61C-dən salın maşınlara bir də çatırsınız.

0: haberler.
1: Penelope Cruz imicini dəyişib. 52 yaşlı aktrisanın yeni görünüşünə ulduzların stilisti Dimitris Canletos cavabdeh olub və o şəkilləri öz hesablarında paylaşıb. Fotolarda Cruz saç stilistinin Boyfriend Bob adlandırdığı yeni saç kəsimi ilə poza verib. O Chanel kardiganı, ağ mayka və cins şalvarda olub. Şərhlərdə aktrisa Canletosa və vizajist Ariel Tejada'ya göstərdikləri əməyə görə təşəkkür edib, pərəstişkarları isə onun hər bir saç düzümünün yaraşdığı bir qadın olduğunu qeyd edirlər. Aktrisa 2010-cu ildən Javier Bardem-lə evlidir. Cütlük birlikdə iki övlad böyüdür. 15 yaşlı oğulları Leonardo və 12 yaşlı qızları Luna. Hazırda onlar Birləşmiş Ştatlardakı daimi çəkilişlərə baxmayaraq elə İspaniyada yaşayırlar.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomasi tun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
6: Obi. Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
7: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın esim xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə.

0: edərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan: Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə: 050-250-0599.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu

0: özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055 222 1061.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: girlfriend everywhere.
1: Efirde tək.
2: Efirde tək davam edir. 2022-ci ildə demensiya diaqnozu qoyulmuş Bruce Willisin 47 yaşlı həyat yoldaşı Emma Heming bu dövrü necə yaşadıqlarından danışıb, o öz hisslərini The Boss Dix podcastında bölüşüb. Emma öz vəziyyətini izah edərkən qeyri-müəyyən itki terminini elmə daxil edən doktor Pauline Boss-dan stat gətirib. O həmçinin bildirib ki, insanlar tez-tez 71 yaşlı Willisin diaqnozu ilə bağlı yanlış düşünürlər. Demensiyanın 3 fərqli növü var. Bruce'un əziyyət çəkdiyi növ nitqə təsir edir deyə Emma qeyd edir. Onun sözlərinə görə aktora tez-tez səhvən Alzheimer xəstəliyi aid edilir. İnsanlar o sənin kim olduğunu xatırlayır deyə soruşanda mən bəli xatırlayır cavabını verdim. Mən isə xatırladım ki, Britaniyalı aktrisa Emma Heming və Bruce Willis 2009-cu ildən bəri evlidirlər. Cütlüyün 14 yaşlı Mabel və 12 yaşlı Evelyn adlı iki qızı böyüyür. Verişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan, indi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilir.

0: haberler.
1: ...57 yaşlı Kate Blanchett Oxford Universitetinin müasir incəsənət teatrında dərs deməyə dəvət olunur. Bu barədə The Times xəbər verir. İki qat Oscar mükafatı laureatı növbəti tədris ilə ərzində Müqəddəs Katerina Kollecində tələbələrlə bir sıra söhbətlər, mühazirələr və yaradıcılıq görüşləri keçirəcək. Əvvəllər bu vəzifədə Ian McKellen, Stephen Fry və digər ulduzların çalışdığı məlumdur. Kate Blanchett, Benjamin Button'un qəribə hekayəsi, Üzüklərin Hökümdarı və digər filmlərdəki rolları ilə tanınan Avstraliyalı aktrisadır. Əvvəllər Blanchett etiraf etmişdi ki, yaşlandıqca özünü daha az əmin hiss etməyə başlayıb, çünki aktorun plastikası artıq əvvəlki kimi çevik deyil. Bir il əvvəl o karyerasını bitirmək planları barədə danışmışdı, lakin elə həmin 2025-ci ildə onun iştirakı ilə iki film işıq üzü gördü. Jim Jarmusch'un Ata, Ana, Bacı, Qardaş və Steven Soderbergh'in Qara Çamadan iki qat oyun filmləri. Kate Blanchett'in sözlərinə görə kinodan getmək fikri 2019-cu ildən bəri mütəmadi olaraq onun ağlına gəlir. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif var. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədir. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələrdən danışım. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Söhbət Tucson'un long versiyasından gedir, salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir və yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, ya da ilə bugün Ziya Bünyadır prospekti 118 və Babək prospekti 61C

0: Mebek 3 tam 19 litrlik Persil Yucun Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik 12 rulonluk papya mətbəx kağızı 8 manat 99 gepik Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar için
1: Doğru seçim Afta FM'de Reklam
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alışveriş bir obi qazandırır. Bunun üçün, kassada oba plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən. Obi, obi, obi. Qazandıracaq sizi.
4: Obi, obi, obi. Qonşunun sevimlisi. İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
5: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: 50 cent.
1: Çinin məşhur xəttatı və rəssamı Zhao Mengfu tərəfindən 13-14-cü əsrlərdə dostuna yazılmış iki məktubdan ibarət unikal toplu kitab formasında təqdim olunan əsərdir. Çin kaliqrafiya sənətinin şah əsərlərindən sayılır və onun baha olmasının əsas səbəbi dövrün fəlsəfəsini dostluq bağlarının vizual mükəmməlliyi ilə əks etdirməsidir. Bu məktublar 2019-cu ildə anonim alıcı tərəfindən hərracda 38,2 milyon dollar alınıb. Belişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassa da Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsin. Avto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Mənə efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində Bakı-Sumqayıt yolda 20 yanvar istiqamətində Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində və Afiyətin Cəlilov küçəsində hazırda sıxlıq müşahidə olunur.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Süni işıqların insan bioloji saatına birbaşa təsir etdiyini bilirdinizmi? İntellektual işıqlandırma sistemləri günün saatına uyğun olaraq işığın spektrini və parlaqlığını avtomatik dəyişir. Səhərlər gümrahlıq verən mavi tonlar, axşamlar isə melatonin hormonunu stimullaşdıran isti sarı tonlar aktivləşir. Bu texnologiya həm sağlamlığınızı qoruyur, həm də lazımsız lampaların yanmasının qarşısını alaraq enerji sərfini minimuma indirir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine de 450 gramlık Berga Earl Grey Kara Çay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albeni mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlık, komunallar, yüngülvari enbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: 2.41. Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası.

0: Şəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi, obi, obi. Qazandıracaq sizi.
2: Obi, obi, obi. Qonşunun sevimlisi. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Smartphone Hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hal-hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar, Tibriz prospekti 20 yanvardan mərkəzə doğru. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Yusuf Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıqda. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avto'da səni gözləyirik. 28 may küçəsində də hazırda nisbətən sıxlıq böyüsü Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər.
2: Maraqlı faktdır ki, mülayim qış iqliminə malik ərazilərdə bir dəstəkəri bütün il boyu istifadə etmək istəyənlər üçün layihələndirilmiş və ərsəyə gətirilmiş multi iqlim şinləri mövcuddur. Həm də aşağı temperatur diapazonu üçün nəzərdə tutulmuş, eyni zamanda quru, sulu, qarlı və qismən buzlu yol menecmenti xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən bu yeni nəsil şinlər avtomobil sənayesində texnoloji sıçrayış hesab olunur. Yalnız multi iqlim şinlərinin ilin bütün fəsillərində və bütün hava şəraitlərində istifadəsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri-sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basmati büyüğü 8 manat 99 gepik. 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yay yollarına Lexus konforu ile çıkın. Lexus, iyun ayına özel servis kampanyası elan edir. Bütün diagnostika hizmetlerine tam 15% indirim. Orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar işçilerle Lexus'unuzu yay seferlerine hazırlayın. Tehlikesiz ve rahat seyahat düzgün diagnostikadan başlayır. İndirimden Lexus Bakı merkezinde yararlanın. Servise önceden yazılın.
5: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
6: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
8: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
9: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
13: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpi. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpi. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpi. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, acılıq uzun çəkməsə ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik. Ziya Bünyalov prospektində üzü 20 yanvar və hazırda Böyüşor yolunda da Ziya Bünyalov prospekti istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. Traffic.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: İşıqların insan bioloji saatına birbaşa təsir etdiyini bilirdinizmi? İntellektual işıqlandırma sistemləri günün saatına uyğun olaraq işığın spektrini və parlaqlığını avtomatik dəyişir. Səhərlər gümrahlıq verən mavi tonlar, axşamlar isə melatonin hormonunu stimullaşdıran isti sarı tonlar aktivləşir. Bu texnologiya həm sağlamlığınızı qoruyur, həm də lazımsız lampaların yanmasının qarşısını alaraq enerji sərfini minimuma indirir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: etdi. 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kəri yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital investisiya

0: Sınıf faaliyet gösterir.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynelxalq Export versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
0: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimi başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
7: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisi sayılır. Əqrəb, quyruğunun ucunda zəhərli iynəsi olan onurğasız həşərat növüdür. Əqrəb sancması, əqrəb zəhəri deyirik. Astrologiyada 12 zodiak işarəsindən birinin adı da əqrəbdir. Gizlindən kiməsə pislik edən, məkirli adamı təsvir etmək üçün əqrəb sözündən istifadə edirik. Səməd Vurğunun Vaqif pyesində qacara müraciətlə belə bənd var. Basma ayağını bizim torpağa, ilandan əqrəbdən yar ola bilməz. Əqrəb amonim sözdür. Saatın əqrəbləri deyirik. Bu mənada dilimizdə şumarə sözündən də istifadə olunub. İndi bu arxaizm sayılır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Sürücülər, hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar, Tiflis prospekti hər iki istiqamət, Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Afiyətdən Cəlilov küçəsində, həmçinin Yusif Səfərov küçəsində hazırda avtomobillərin sıxlığı davam edir.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Cabo Verde Dünya Çempionatının 16-1 final yolundadır. Lamine Yamal Lionel Messi'ni qabaqladı. Misir 16-1 finalda və Mondialın digər hadisələri ilə sizinlə mən Dr. Ziya. Turnirin 11-ci oyun günü H qrupundakı İspaniya-Səudi Ərəbistan maçı ilə başladı. Hamı Avropa çempionlarından turnirdə ilk qələbəni gözləyirdi. Və yanılmadılar da. 4-0. Qollar Lamine Yamal, 2 dəfə Oyarzabal və öz qapısına qol vuran Tom Bakhtin hesabındadır. Ancaq ən çox diqqəti çəkən məsələ statistik məlumatdır. Lamine Yamal dünya çempionatlarında ilk qolunu vurdu. Bu Lamine'in 18 yaşı və 343 günü tamam olanda baş verdi. Barcelona klubu ilə böyük tarixi olan Lionel Messi isə dünya çempionatlarında ilk qolunu 18 yaş və 357 günü tamam olarkən vurub. Yamal onu 14 gün qabaqladı. İlk qrupunun digər maçında yenidən sensasiya yaşandı. Cabo Verde yenidən məğlub olmadı. Bu dəfə onun, belə desək, qurbanı Uruguay yığması oldu. Maç 2-2 hesabı ilə bitdi. Qalkiperlər bu oyunda Galatasaray'dan tanıdığımız Fernando Muslera və birinci turdan sonra qəhrəmana çevrilmiş Vazinha idi. Muslera üçün deyim ki, qapıda doğru mövqe seçmədiyinə görə 2 gol bıraxdı. Birinci golu 30 metrdən vurulan cərmə zərbəsindən sonra, ikinci golu isə qapısını lazımsız bir durumda tərk edib cərmə meydançasından kənarda topu uzaqlaşdırmaq istəyərkən. Vazinha ilə isə daha sevindirici hadisə bağlıdır. İspaniyaya qarşı ilk maçda onun futbol qəhrəmanlığını anası canlı olaraq tribunlardan izləyə bilmədi. ABŞ vizası almaq üçün 15.000 dollarlıq depozit lazım idi. Bu pul isə Portugaliyanın 2-ci liqasının Chaves klubunda oynayan Vazinha'da yox idi. Məsələyə Amerikalı kongresmen Hakim Jeffries qarışdı, Cabo Verde'də yaşayan Çinli biznesmen Lindsay isə pul və paltarla kömək etdi. Sən demə, Lindsay'nin yoldaşının paltar dükanında Vazinha'nın əmisi oğlu işləyir. O, Lini Vazinha'nın ailəsi ilə tanış etdi, Lin isə qalkiperin anasını həm pul, çamadan və paltarla təmin etdi. Nağıl kimi bir hadisə. C qrupunda Belçika İranla qarşılaşdı. Amerika ərazisində daxil olmaq üçün çətin durumda saxlanılan İran yığması futbol meydanlarında bunu mənfi mənada bir ruzə vermir. Əksinə, hələ ki məğlub olmur. Bu dəfə Belçika Leççə 0-0. İran və Traktor klubunun qalkiperi Əlirza Beyranvand güman ki, həmkarları Vozinya və Rumun oyunundan ilhamlanıb bu maçda 7 qurtarma etdi. Bu qrupda digər oyun isə çox qollu oldu. Misir Yeni Zelandiyanı 3-1 hesabı ilə məğlub etdi. Hərçənd 58-ci dəqiqəyə dək hesabda Misir geridə idi 0-1. Bu dəqiqədə Mustafa Ziko, 67-ci dəqiqədə Muhammed Salah və 82-ci dəqiqədə Trezegenin qolları ilə Misir istədiklərini əldə etdi. Misirlilər 1934-cü ildən bəri Dünya Çempionatı maçında ilk dəfə 2 və ondan çox qol vurmağa nail olub. Oyun gününün nəticələrinə görə H qrupunda İspaniya 4 xalla 1-ci yerdədir və 16-1 final vəsiqəsini təmin edib. Uruguay və Cabo Verde hərəyə 2 xal ilə 2-3-cü yerləri bölürlər. Səudiyyə Ərəbistanın isə 1 xalı var. C qrupunda isə Misir 4 xalla 1-ci yerdədir. İran və Belçika hərəyə 2 xalla 2-3-cü yerdədirlər. Yeni Zelandiya isə 1 xalla sonuncudur. Mundialın 12-ci oyun günündə növbəti 4 maç keçiriləcək. Argentina, Avstriya, Fransa, İraq, Norveç, Senegal, İordaniya, Əl-Cəzair.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Instagram. Siyəzə təzə bütün toyu. 5 manat 29 qəpik. Biletimlik. Basso, poma, seytun yağı. 9 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refill kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metre refill kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
4: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: 1-2-3-4-5.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-66-74. Qutu kimi.
5: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Toqaz 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Toqazda. Toqaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Toqaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
6: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Paytaxtın hazırda Bakıxanov küçəsində Üzü Statistika Komitəsi istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Acılıq uzun çəkməsin, ən yaxın Makartoda səni gözləyirik. Və Ziya Bünyadov prospektində də Üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rıza ile futbol olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Cabo Verde Dünya Çempiyonatının 16'da 1 final yolundadır. Lamine Yamal Lionel Messi'ni qabaqladı. Misir 16'da 1 finalda və Mondialın digər hadisələrilə sizinlə mən Dr. Ziya. Turnirin 11-ci oyun günü H qrupundakı İspanya-Səudiyyə Ərəbistan maçı ilə başladı. Hamı Avropa çempionlarından turnirdə ilk qələbəni gözləyirdi. Və yanılmadılar da. 4-0. Qollar Lamine Yamal, 2 dəfə Oyarzabal və öz qapısına qol vuran Tom Bakhtinin hesabındadır. Ancaq ən çox diqqəti çəkən məsələ statistik məlumatdır. Lamine Yamal dünya çempionatlarında ilk qolunu vurdu. Bu Lamine'in 18 yaşı və 343 günü tamam olanda baş verdi. Barcelona klubu ilə böyük tarixi olan Lionel Messi isə dünya çempionatlarında ilk qolunu 18 yaş və 357 günü tamam olarkən vurub. Yamal onu 14 gün qabaqladı. İlk qrupunun digər maçında yenidən sensasiya yaşandı. Cabo Verde yenidən məğlub olmadı. Bu dəfə onun, belə desək, qurbanı Uruguay yığması oldu. Maç 2-2 hesabı ilə bitdi. Qalkiperlər bu oyunda Galatasaraydan tanıdığımız Fernando Muslera və birinci turdan sonra qəhrəmana çevrilmiş Vozinha idi. Muslera üçün deyim ki, qapıda doğru mövqe seçmədiyinə görə 2 gol bıraxdı. Birinci golu 30 metrdən vurulan cərmə zərbəsindən sonra, ikinci golu isə qapısını lazımsız bir durumda tərk edib cərmə meydançasından kənarda topu uzaqlaşdırmaq istəyərkən. Vozinha ilə isə daha sevindirici hadisə bağlıdır. İspaniyaya qarşı ilk maçda onun futbol qəhrəmanlığını anası canlı olaraq tribunlardan izləyə bilmədi. ABŞ vizası almaq üçün 15 min dollarlıq depozit lazım idi. Bu pul isə Portugaliyanın 2-ci ligasının Chaves klubunda oynayan Vazinha'da yox idi. Məsələyə Amerikalı kongresmen Hakim Jeffries qarışdı, Cabo Verde'də yaşayan Çinli biznesmen Lin Zhe isə pul və paltarla kömək etdi. Sən demə, Lindzenin yoldaşının paltar dükanında Vazinha'nın əmisi oğlu işləyir. O, Lini Vazinha'nın ailəsi ilə tanış etdi. Lin isə qalkiperin anasını həm pul, çamadan və paltarla təmin etdi. Nağıl kimi bir hadisə. C qrupunda Belçika İranla qarşılaşdı. Amerika ərazisində daxil olmaq üçün çətin durumda saxlanılan İran yığması futbol meydanlarında bunu mənfi mənada bir uza vermir. Əksinə, hələ ki məğlub olmur. Bu dəfə Belçika Leciçə 0-0. İran və Traktor klubunun qalkiperi Əlirza Beyranvand güman ki, həmkarları Vozinha və Rumun oyunundan ilhamlanıb bu maçda 7 qurtarma etdi. Bu qrupda digər oyun isə çox qollu oldu. Misir Yeni Zelandiyanı 3-1 hesabı ilə məğlub etdi. Hərçənd 58-ci dəqiqəyə dək hesabda Misir geridə idi 0-1. Bu dəqiqədə Mustafa Ziko, 67-ci dəqiqədə Muhammed Salah və 82-ci dəqiqədə Trezegenin qolları ilə Misir istədiklərini əldə etdi. Misirlilər 1934-cü ildən bəri Dünya Çempionatının maçında ilk dəfə 2 və ondan çox qol vurmağa nail olub. Oyun gününün nəticələrinə görə H qrupunda İspaniya 4 xalla 1-ci yerdədir və 16-da 1 final vəsiqəsini təmin edib. Uruguay və Cabo Verde hərəyə 2 xal ilə 2-ci, 3-cü yerləri bölürlər. Səudiyyə Ərəbistanın isə 1 xalı var. C qrupunda isə Misir 4 xalla 1-ci yerdədir. İran və Belçika hərəyə 2 xalla 2-ci, 3-cü yerdədirlər. Yeni Zelandiya isə 1 xalla sonuncudur. Mundialın 12-ci oyun günündə növbəti 4 maç keçiriləcək. Argentina, Avstriya, Fransa, İraq, Norveç, Senegal, İordaniya, Əl-Cəzair.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Yuntarıq mədək 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik 12 rulonluq papya mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim Afta FM-də reklam
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldər. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası

0: ücretsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için AutoFM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055 222 1061.
1: Obi topla, bonus kazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
2: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
6: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli sürücülər, hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru Tbilisi prospektində əsasən 20 yanvar, Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar, Vəziyə Bünyalı prospektində də 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: İspanya nihayet ki galip gelir, Cabo Verde yeniden tecrübelendirir, Misir ise arzusunu açatmaktadır. Dünya Şampiyonatından son haberlerle sizinle ben Doktor İzya. 11. oyun gününde 4 maç geçirildi. İç grubunda İspanya Saudi Arabistan'ı 4-0 hesabla mağlup etti. Sonradan Uruguay Cabo Verde'ne bacarabilmedi. 2-2 Cabo Verde yeniden tecrübelendirdi. İspanya ise nihayet ki galibe kazanırken grupta 1. yere yükseldi. İspanya 4 halı ola ola onlar faktiki 16-1 finala vesikeni temin ettiler. C grubunda Belçika İran'la bacarabilmedi. 0-0. Yeni Zelanda ise Misir'e 1-3 hesabıyla uduzdu. Bu oyunlardan sonra Misir 4 halla 1. yere yükseldi ve 16-1 finala vesikeni temin etti. İran ve Belçika'nın her yere 2 halı var, Yeni Zelanda 1 halla sonuncu yerdedir. Mundial'ın 12. oyun gününde nöbete 4 maç geçirilecek. C grubunda Arjantin'le Avustralya, sonra ise Jordanya, Elcezair'le. A grubunda Fransa, Irak'la, sonra ise Norveç, Senegal'la karşılaşacak. İki maçta iki hal kazanan İran'ın heyetinde bir diaspora hikayesi baş tutmaqdadır. Bu ilin dünya çempionatında heyetlerin təxminən 1/4-i təmsil etdiyi ölkənin hüdudlarından kənarda doğulmuş futbolçulardır. Məsələn, ən çox 98 futbolçu Fransa doğumludur. Dediğim hikaye ise İran yığmasının formasını giymeye hazırlaşan Denis Dergahi'ye məxsusdur. Almanya doğumlu 29 yaşlı futbolçunun İran əsirli olması ölkənin tanımış aktrisalarından olan BBC Anahita Dargahinin sosial media paylaşımın sayəsində ortaya çıxıb. Onun İran vətəndaşlığı alabilməsi üçün atasının Tehrana gedərək DNT testi verməsi lazım gəlib. Prosesin tamamlanmasından sonra pasportunu alan oyuncu Eckert soyadından imtina edərək Dargahi soyadını istifadə etməyə başlayıb. İndi isə bir möcüzə haqda danışım. Messi'nin tam adı Lionel Andres Messi'dir. Hər sözdən ilk hərfi ayıraq. Əvvəlcə birinci hərfləri L, A və M. Sonra isə ikinci hərfləri I, N və E. Birlikdə oxuyanda nə alınır? Lamine. Lamin kimi oxuduğumuz adının yazılışı belədir. Lamine. Get indi bundan sonra bəzi məsələlərə inanma.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hər kətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla, açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə adımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.
1: Dalğalı dəyişməyin. Avtofəndə cəmi bir reklam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyərək istəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq Aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
2: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim etdir.
3: Here we go again.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine de 450 gramlık Berga Earl Grey Kara Çay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albeni mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Miolant hədiyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab-a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
11: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
13: Smartphone al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartphone əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2i, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kibir Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində əsasən 20 yanvar, Bakı-Sumqayıt yolunda da 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var. Azadlıq prospekti üzü mərkəzə doğru Rəşid Behbudov küçəsində, Şəmsi-Bədərbəyli küçəsi 28 may, Bülbül prospektində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edək. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, acılıq uzun çəkməsə, ən yaxın makaftoda səni gözləyirik. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyyət İncəlov küçəsi, eləcə Düzeyr Acıbəyli küçəsində hazırda sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Kısal ve ağıllı məlumatı Digital Residence'in sponsorluğu ile eşidirsiniz.
1: Süni ışıqların insan bioloji saatına birbaşa təsir etdiyini bilirdinizmi? İntellektual ışıqlandırma sistemleri günün saatine uygun olarak ışığın spektrini ve parlaklığını avtomatik değişir. Səhərlər gümrahlıq veren mavi tonlar, akşamlar ise melatonin hormonunu simullaştıran isti sarı tonlar aktivleşir. Bu texnologiya hem sağlamlığınızı koruyor, hem de lazımsız lampaların yanmasının karşısına alarak enerji sərfini minimuma indirir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Bank of Baku'da nakdul kredine %6'a dek endirim var. Hazır ki kredini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manata dek nakdul kredini 6'a dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Radius'ta Endirim Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek endirim var. Teker elbette ki Radius'ta.
1: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant testirib aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
0: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: hazırlığıyla dinləyirsiniz.
1: Hörmətli sürücülər, hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət üzrə Yusif Səfərov küçəsi, hər iki istiqamət Afərdin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli 28 may, Dilarə Əliyev Azadlıq prospektində, Bülbül prospektində də həmçinin avtomobillərin hərəkətsizliyi davam edir.
2: Bu səs sahibkarlara Türksətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: İspanya nəhayət ki qalib gəlir, Cabo Verde yenidən təəccübləndirir, Misir isə arzusuna çatmaqdadır. Dünya çempionatından son xəbərlərlə sizinlə mən Dr. İziya. 11-ci oyun günündə 4 maç keçirildi. İç qrupunda İspanya Səudi Ərəbistanı 4-0 hesabla məğlub etdi, sonradan Uruguay Cabo Verde ilə bacara bilmədi. 2-2 Cabo Verde yenidən təəccübləndirdi, İspanya isə nəhayət ki qalibə qazanarkən qrupda 1-ci yerə yüksəldi. İspanya 4 xalı ola ola, onlar faktiki 16-1 finala vəsikəni təmin etdilər. G qrupunda Belçika İranla bacara bilmədi, 0-0. Yeni Zelandiya isə Misirə 1-3 hesabı uduzdu. Bu oyunlardan sonra Misir 4 xalla 1-ci yerə yüksəldi və 16-1 finala vəsiqəni təmin etdi. İran və Belçikan hələ 2 xalı var, Yeni Zelandiya 1 xalla sonuncu yerdədir. Mundialın 12-ci oyun günündə növbəti 4 maç keçiriləcək. C qrupunda Argentina, Avstraliya, sonra isə Yordaniya, Əlcəzairlə. A qrupunda Fransa, İraqla, sonra isə Norveç, Senegalla qarşılaşacaq. İki maçda iki xal qazanan İranın heyətində bir diaspora hekayəsi baş tutmaqdadır. Bu ilin dünya çempionatında heyətlərin təxminən 4-də 1-i təmsil etdiyi ölkənin hüdudlarından kənarda doğulmuş futbolçulardır. Məsələn, ən çox 98 futbolçu Fransa doğumudur. Dediyim hekayə isə İran yığmasının formasını geyinməyə hazırlaşan Dennis Dərgahiyə məxsusdur. Almanya doğumlu 29 yaşlı futbolçunun İran əsilli olması ölkənin tanımış aktrisalarından olan BBC Anahita Dərgahinin sosial media paylaşımının sayəsində ortaya çıxıb. Onun İran vətəndaşlığı ala bilməsi üçün atasının Tehrana gedərək DNT testi verməsi lazım gəlib. Prosesin tamamlanmasından sonra pasportunu alan oyunçu Eckert soyadından imtina edərək Dərgahi soyadını istifadə etməyə başlayıb. İndi isə bir möcüzə haqda danışım. Messi'nin tam adı Lionel Andres Messi'dir. Hər sözdən ilk hərfi ayıraq. Əvvəlcə birinci hərfləri L, A və M. Sonra isə ikinci hərfləri I, N və E. Birlikdə oxuyanda nə alınır? Lamine. Lamin kimi oxuduğumuz adının yazılışı belədir. Lamine. Get indi bundan sonra bəzi məsələlərə inanma.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Cabo Verde Dünya Çempionatının 16-1 final yolundadır. Lamine Yamal Lionel Messi'ni qabaqladı. Misir 16-1 finalda və Mundialın digər hadisələri ilə sizinlə mən Dr. Ziya. Turnirin 11-ci oyun günü H qrupundakı İspanya-Səudiyyə Ərəbistan maçı ilə başladı. Hamı Avropa çempionlarından turnirdə ilk qələbəni gözləyirdi. Və yanılmadılar da. 4-0. Qollar Lamine Yamal, 2 dəfə Oyarzabal və öz qapısına qol vuran Tom Bakhtinin hesabındadır. Ancaq ən çox diqqəti çəkən məsələ statistik məlumatdır. Lamine Yamal dünya çempionatlarında ilk qolunu vurdu. Bu Lamine'in 18 yaşı və 343 günü tamam olanda baş verdi. Barcelona klubu ilə böyük tarixi olan Lionel Messi isə dünya çempionatlarında ilk qolunu 18 yaş və 357 günü tamam olarkən vurub. Yamal onu 14 gün qabaqladı. İlk qrupunun digər maçında yenidən sensasiya yaşandı. Cabo Verde yenidən məğlub olmadı. Bu dəfə onun, belə desək, qurbanı Uruguay yığması oldu. Maç 2-2 hesabı ilə bitdi. Qalkiperlər bu oyunda Galatasaraydan tanıdığımız Fernando Muslera və birinci turdan sonra qəhrəmana çevrilmiş Vozinha idi. Muslera üçün deyim ki, qapıda doğru mövqi seçmədiyinə görə 2 gol bıraxdı. Birinci qolu 30 metrdən vurulan cərmə zərbəsindən sonra, ikinci qolu isə qapısını lazımsız bir durumda tərk edib cərmə meydançasından kənarda topu uzaqlaşdırmaq istəyərkən. Vozinha ilə isə daha sevindirici hadisə bağlıdır. İspaniyaya qarşı ilk maçda onun futbol qəhrəmanlığını anası canlı olaraq tribunlardan izləyə bilmədi. ABŞ vizası almaq üçün 15 min dollarlıq depozit lazım idi. Bu pul isə Portuqaliyanın 2-ci ligasının Chaves klubunda oynayan Vozinha'da yox idi. Məsələyə Amerikalı kongresmen Hakim Jeffries qarışdı, Cabo Verde'də yaşayan Çinli biznesmen Lin Zhe isə pul və paltarla kömək etdi. Sən demə, Lindzenin yoldaşının paltar dükanında Vozinha'nın əmisi oğlu işləyir. O, Lini Vozinha'nın ailəsi ilə tanış etdi. Lin isə qalkiperin anasını həm pul, çamadan və paltarla təmin etdi. Nağıl kimi bir hadisə. C qrupunda Belçika İranla qarşılaşdı. Amerika ərazisində daxil olmaq üçün çətin durumda saxlanılan İran yığması futbol meydanlarında bunu mənfi mənada bir uza vermir. Əksinə, hələ ki məğlub olmur. Bu dəfə Belçika Leciçə 0-0. İran və Traktor klubunun qalkiperi Əlirza Beyranvand güman ki, həmkarları Vozinha və Rumun oyunundan ilhamlanıb bu maçda 7 qurtarma etdi. Bu qrupda digər oyun isə çox qollu oldu. Misir Yeni Zelandiyanı 3-1 hesabı ilə məğlub etdi. Hərçənd 58-ci dəqiqəyə dək hesabda Misir geridə idi 0-1. Bu dəqiqədə Mustafa Ziko, 67-ci dəqiqədə Muhammed Salah və 82-ci dəqiqədə Trezeguet'in qolları ilə Misir istədiklərini əldə etdi. Misirlilər 1934-cü ildən bəri Dünya Çempionatının maçında ilk dəfə 2 və ondan çox qol vurmağa nail olub. Oyun gününün nəticələrinə görə H qrupunda İspaniya 4 xalla 1-ci yerdədir və 16-1 final vəsiqəsini təmin edib. Uruguay və Cabo Verde hərəyə 2 xal ilə 2-ci, 3-cü yerləri bölürlər. Səudiyyə Ərəbistanın isə 1 xalı var. C qrupunda isə Misir 4 xalla 1-ci yerdədir. İran və Belçika hərəyə 2 xalla 2-ci, 3-cü yerdədirlər. Yeni Zelandiya isə 1 xalla sonuncudur. Mundialın 12-ci oyun günündə növbəti 4 maç keçiriləcək. Argentina, Avstriya, Fransa, İraq, Norveç, Senegal, İordaniya, Əl-Cəzair.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant testirib aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
13: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
12: Olsun da, ən azı 30 min.
13: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını bir manata da tatmalı.
12: Bir manata? Hardan?
13: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
14: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
15: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
11: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
16: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Saliton telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
17: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtın xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın makavtoda səni gözləyirik. Vəziyyə Bünyadov prospektində Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 120 yanvar istiqamətində də hazırda sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobili şininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tükətmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: İşıqların insan bioloji saatına birbaşa təsir etdiyini bilirdinizmi? İntellektual işıqlandırma sistemləri günün saatına uyğun olaraq işığın spektrini və parlaqlığını avtomatik dəyişir. Səhərlər gümrahlıq verən mavi tonlar, axşamlar isə melatonin hormonunu stimullaşdıran isti sarı tonlar aktivləşir. Bu texnologiya həm sağlamlığınızı qoruyur, həm də lazımsız lampaların yanmasının qarşısını alaraq enerji sərfini minimuma indirir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinq edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
10: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
11: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
12: Obi.
13: Qazandıracaq sizi.
12: Obi.
13: Qonşunun sevimlisi.
14: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
15: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
16: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
17: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
19: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda yan

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində əsasən özü 20 yanvar, Tiflis prospektində də 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamətdə, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 28 may, Dilarə Əliyeva, Şəmsi Bədəbəyli küçəsində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko

0: Qatara ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Cabo Verde Dünya Çempionatının 16-1 final yolundadır. Lamine Yamal Lionel Messi'ni qabaqladı. Misir 16-1 finalda və Mundialın digər hadisələri ilə sizinlə mən Dr. Ziya. Turnirin 11-ci oyun günü iç qrupundakı İspanya-Səudi Ərəbistan maçı ilə başladı. Hamı Avropa çempionlarından turnirdə ilk qələbəni gözləyirdi. Və yanılmadılar da 4-0. Qollar Lamine Yamal, 2 dəfə Oyarzabal və öz qapısına qol vuran Tom Bakhtinin hesabındadır. Ancaq ən çox diqqəti çəkən məsələ statistik məlumatdır. Lamine Yamal dünya çempionatlarında ilk qolunu vurdu. Bu Lamine'in 18 yaşı və 343 günü tamam olanda baş verdi. Barcelona klubu ilə böyük tarixi olan Lionel Messi isə dünya çempionatlarında ilk qolunu 18 yaş və 357 günü tamam olarkən vurub. Yamal onu 14 gün qabaqladı. İlk qrupunun digər maçında yenidən sensasiya yaşandı. Cabo Verde yenidən məğlub olmadı. Bu dəfə onun, belə desək, qurbanı Uruguay yığması oldu. Maç 2-2 hesabı ilə bitdi. Qalkiperlər bu oyunda Galatasaray'dan tanıdığımız Fernando Muslera və birinci turdan sonra qəhrəmana çevrilmiş Vazinha idi. Muslera üçün deyim ki, qapıda doğru mövqe seçmədiyinə görə 2 gol bıraxdı. Birinci golu 30 metrədən vurulan cərmə zərbəsindən sonra, ikinci golu isə qapısını lazımsız bir durumda tərk edib cərmə meydançasından kənarda topu uzaqlaşdırmaq istəyərkən. Vazinha ilə isə daha sevindirici hadisə bağlıdır. İspaniyaya qarşı ilk maçda onun futbol qəhrəmanlığını anası canlı olaraq tribunlardan izləyə bilmədi. ABŞ vizası almaq üçün 15.000 dollarlıq depozit lazım idi. Bu pul isə Portuqaliyanın 2-ci liqasının Chaves klubunda oynayan Vazinha'da yox idi. Məsələyə Amerikalı kongresmen Hakim Jeffries qarışdı, Cabo Verde'də yaşayan Çinli biznesmen Lindze isə pul və paltarla kömək etdi. Sən demə, Lindze'nin yoldaşının paltar dükanında Vazinha'nın əmisi oğlu işləyir. O, Lini Vazinha'nın ailəsi ilə tanış etdi. Lin isə qalkiperin anasını həm pul, çamadan və paltarla təmin etdi. Nağıl kimi bir hadisə. C qrupunda Belçika İranla qarşılaşdı. Amerika ərazisinə daxil olmaq üçün çətin durumda saxlanılan İran yığması futbol meydanlarında bunu mənfi mənada bir ruzə vermir. Əksinə, hələ ki məğlub olmur. Bu dəfə Belçika Leciçə 0-0. İran və Traktor klubunun qalkiperi Əlirza Beyranvand güman ki, həmkarları Vozinya və Rumun oyunundan ilhamlanıb bu maçda 7 qurtarma etdi. Bu qrupda digər oyun isə çox qollu oldu. Misir Yeni Zelandiyanı 3-1 hesabı ilə məğlub etdi. Hərçənd 58-ci dəqiqəyə dək hesabda Misir geridə idi 0-1. Bu dəqiqədə Mustafa Ziko, 67-ci dəqiqədə Muhammed Salah və 82-ci dəqiqədə Trezegenin qolları ilə Misir istədiklərini əldə etdi. Misirlilər 1934-cü ildən bəri Dünya Çempionatı maçında ilk dəfə 2 və ondan çox qol vurmağa nail olub. Oyun gününün nəticələrinə görə H qrupunda İspaniya 4 xalla 1-ci yerdədir və 16-1 final vəsiqəsini təmin edib. Uruguay və Cabo Verde hərəyə 2 xal ilə 2-ci-3-cü yerləri bölürlər. Səudiyyə Ərəbistanın isə 1 xalı var. C qrupunda isə Misir 4 xalla 1-ci yerdədir. İran və Belçika hərəyə 2 xalla 2-ci-3-cü yerdədirlər. Yeni Zelandiya isə 1 xalla sonuncudur. Mundialın 12-ci oyun günündə növbəti 4 maç keçiriləcək. Argentina, Avstriya, Fransa, İraq, Norveç, Senegal, İordaniya, Əl-Cəzair.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 After FM.
0: Sizinlə eyni yolda.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. İBank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: obada, yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
2: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə

0: Kritik xəbər.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-yini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik, yaradıcılıq da gizlidir.
4: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSL LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nəqd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diagonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Futbol icmalını Level Construction-ın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
11: İspaniya nəhayət ki qalib gəlir, Cabo Verde yenidən təəccübləndirir, Misir isə arzusuna çatmaqdadır. Dünya çempionatından son xəbərlərlə sizinlə mən Doktor İziya. 11-ci oyun günündə 4 maç keçirildi. İç qrupunda İspaniya Səudi Ərəbistanı 4-0 hesabla məğlub etdi, sonradan Uruguay Cabo Verde ilə bacara bilmədi. 2-2 Cabo Verde yenidən təəccübləndirdi, İspaniya isə nəhayət ki qələbə qazanarkən qrupda 1-ci yerə yüksəldi. İspaniya 4 xalı ola ola, onlar faktiki 16-1 finala vəsiqəni təmin etdilər. G qrupunda Belçika İranla bacara bilmədi, 0-0. Yeni Zelanda ise Misir'e 1-3 hesabıyla uduzdu. Bu oyunlardan sonra Misir 4 halla 1. yere yükseldi ve 16'da bir finala vesigeni temin etti. İran ve Belçika araya 2 halla var, Yeni Zelanda 1 halla sonuncu yerdedir. Mundial'ın 12. oyun gününde nöbete 4 maç geçirilecek. C grubunda Arjantin'le Avustralya, sonra ise Jordanya, Elcezayir'le. A grubunda Fransa, Irak'la, sonra ise Norveç, Senegal'la karşılaşacak. İki maçta 2 hal kazanan İran'ın heyetinde bir diaspora hikayesi baş tutmaqdadır. Bu ilin dünya çempionatında heyetlerin təxminən 1/4-ü təmsil etdiyi ölkənin hüdudlarından kənarda doğulmuş futbolçulardır. Məsələn, ən çox 98 futbolçu Fransa doğumludur. Dediyim hikaye isə İran yığmasının formasını giyməyə hazırlaşan Denis Dərgahıya məxsusdur. Almanya doğumlu 29 yaşlı futbolçunun İran əsirli olması ölkənin tanımış aktrisalarından olan BBC Anahita Dərgahinin sosial media paylaşımının sayəsində ortaya çıxıb. Onun İran vətəndaşlığı alabilməsi üçün atasının Tehrana gedərək DNT testi verməsi lazım gəlib. Prosesin tamamlanmasından sonra pasportunu alan oyunçu Eckert soyadından imtina edərək Dərgahi soyadını istifadə etməyə başlayıb. İndi isə bir möcüzə haqda danışım. Messi'nin tam adı Lionel Andres Messi'dir. Hər sözdən ilk hərfi ayıraq. Əvvəlcə birinci hərfləri L, A və M. Sonra isə ikinci hərfləri I, N və E. Birlikdə oxuyanda nə alınır? Lamine. Lamin kimi oxuduğumuz adının yazılışı belədir. Lamine. Get indi bundan sonra bəzi məsələlərə inanma.
2: Sponsor məlumatı.
11: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
10: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Avto FM dinləyiciləri, hər birinizi salamlayırıq, yollarda hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, aclıq uzun çəkməsin əsas odur. Ən yaxın MacAvto'da səni gözləyirik. Və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzun ömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, idman aləmində baş verən ən son yenilikləri bugün də Overtime verilişində sizə aparcınız mən Ceyhun Həsənli təqdim edəcəm. Bir daha hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Tunisdə keçirilən para atletika üzrə beynəlxalq Gran Pri-də para atletlərimiz uğurlu çıxışlarını davam etdiriblər. Nüvə itələmə yarışının F53 kateqoriyasında mübarizə aparan Elvin Astanov, deməli 6 metr 81 santimetrə nəticə göstərərək gümüş medal qazandı. Təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Hong Kong'da keçirilən FIDE komandalar arası Rapid və Blitz üzrə dünya çempionatında Azərbaycanı təmsil edən Odlar Yurdu komandasının üzvü Aydın Süleymanlı şahmat əfsanəsi Magnus Carlsenə qalib gəlib. Təbrik edirik. Azərbaycan Respublikası Milli Paralimpiya Komitəsinin təşkilatçılığı Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Sumqayıt Paralimpiya İdman Kompleksində ilk dəfə olaraq para üzgüçülüyü üzrə ölkə çempionatı keçirilib. Çempionatda 30-a yaxın yeniyetmə və gənc para üzgüçü 9 müxtəlif kateqoriya üzrə mübarizə apararaq öz bacarıqlarını nümayiş etdirib. Tədbirdə 2 qat Paralimpiya çempionu İlham Zəkiyev, Gənclər və İdman Nazirliyinin sektor müdiri Aydın Məmmədov, Milli Paralimpiya Komitəsinin rəhbərliyi, tərəfdaş qurumların nümayəndələri və idman ictimaiyyətinin üzvləri iştirak edib. Qeyd edək ki, bu yarış ölkədə para üzgüçülük növünün inkişafı, idmançıların yarış təcrübəsinin artırılması və milli komanda üçün namizədlərin müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdə. Gərgin və maraqlı mübarizə şəraitində keçən bu yarışın sonunda qaliblərin mükafatlandırılma mərasimi keçirildi və mükafatçılara medal, sertifikat və hədiyyələr təqdim olundu.
2: Overtime efirdədir.
1: Azərbaycanlı idmançı Tahir Abdullayev UFC təşkilatı ilə müqavilə imzaladı və UFC Fight Night Fiziyev və Vistoris turnirinin iştirakçısı oldu və yarım orta çəki dərəcəsində onun rəqibi Braziliyalı Jefferson Maimento olacaq. Tahir Abdullayev UFC ilə müqavilə imzalayan 5-ci Azərbaycanlı döyüşçü oldu. Və onu da deyim ki, turniri iyun ayının, deməli, turnir iyun ayının 27-sində Milli Gimnastika Arenasında başlayacaq. Gecənin əsas döyüşündə Azərbaycanlı Rafael Fiziyev yüngül çəki dərəcəsində Meksikalı Manuel Torres ilə üzrə gələcək. İkinci əsas döyüşdə isə orta çəki dərəcəsində Rusiyalı Şarabutin Magomedov Braziliyalı Michel Pereira ilə vuruşacaq. Turnir çərçivəsində daha iki Azərbaycanlı döyüşçü Nazim Sadıqov və Fərman Həsənov da əsas döyüşə çıxacaqlar. Onların rəqibləri uyğun olaraq Mateus Camilo və Eric Nolan olacaq. Uğurlar arzu edirik. Monqolistanın daha doğrusu paytaxtı Ulan-Batorda keçirilən judo üzrə böyük dəbilqə turnirində idmançılarımızdan Balabəy Ağayev 60 kg çəki dərəcəsində qızıl medal, Nizami İmranov isə 66 kg-da pürünç medal qazanıb. Təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Daha gözəl bir xəbər, Bosniya və Hersegovinanın Sarayeva şəhərində keçirilən taekvando üzrə klublar arası Avropa çempionatında idmançımız Allahverdi Məmmədov gənclər arasında bürünç medal qazandı. Allahverdi Məmmədovu da ürəkdən təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Gənclər və İdman Nazirliyinin Səhər İdmanı layihəsi çərçivəsində iyunun 20-sində Dədə Qorqud Parkında səhər məşqi keçirilib. Peşəkar təlimçilərin rəhbərliyi ilə təşkil olunan bu məşqdə Yunan-Roma güləşi üzrə Olimpiya mükafatçısı, dünya və Avropa çempionu Rəsul Çunayev şəhər sakinləri ilə birlikdə idmanla məşğul olub. Gedirik ki, Səhər İdmanı layihəsi çərçivəsində səhər saat 7-də Dədə Qorqud Parkı, Zabitlər Parkı və Mərkəzi Parkda peşəkar təlimçilərin iştirakı ilə səhər məşqləri təşkil olunmaqda.

0: Overtime efirdədir.
1: Bəli, efirdəyik. Overtime davam edir və digər önəmli idman yeniliklərinizin diqqətinizə çatdırım. İyunun 20-sində Bakı Kristal Zalında Məktəblərin Respublika İdman Olimpiadasının rəsmi açılış mərasimi keçirildi. Bu mərasimdə əvvəlcə ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarını təmsil edən komandalar təmsil etdikləri regionların adlarının əks olunduğu lövhələrlə səhnəyə çıxdı. Daha sonra isə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndi. Tədbirin bədii hissəsində konsert proqramı təqdim olundu. Ardınca məktəblərin Respublika İdman Olimpiadasının himni səsləndi. Olimpiadada iştirak edən məktəblər ölkəmizdə fəaliyyət göstərən uşaq gənclər idman məktəblərinin yetirmələridir və iştirakçılar 21-26 iyun tarixlərində ağırlıq qaldırma, atletika, badminton, basketbol, boks, judo, Yunan-Roma güləşi, sərbəst güləş, bədii gimnastika, velosiped idmanı, stolüstü tenis və taekvando idman növləri üzrə mübarizə aparacaq. Məktəblərin Respublika İdman Olimpiadası Gənclər və İdman Nazirliyi və Elm və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı, Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti və eyni zamanda müvafiq idman federasiyalarının dəstəyi ilə ölkədə ilk dəfə keçirilməkdə. Hörmətli dinləyicilər, Çində keçirilən Dünya Kubokunda Azərbaycan boksçularından, deməli, Səid Cəmşid Cəfərov 75 kq-da qızıl medal, Murad Allahverdiyev 80 kq-da və Alfonso Dominguez 90 kq-da birinci medal qazanıblar. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Və növbəti məlumat bu dəfə məktəblərin Respublika İdman Olimpiadası barədə. Bu gündən artıq bilirsiniz ki, bir daha xatırladım ki, start götürüb ölkə üzrə ilk geniş miqyaslı məktəbli idman layihəsində 59 şəhər və rayonlardan 2000-dən çox məktəbli iştirak etməkdə. Yarışlar ağırlıq qaldırma, atletika, badminton, basketbol, boks, judo, Yunan-Roma güləşi, sərbəst güləş, bədii gimnastika, stolüstü tenis, taekvando, velosiped idmanı olmaqla 12 idman növü üzrə keçirilməkdədir və onu da qeyd edirəm ki, Şüvalan ağırlıq qaldırma məktəbində təşkil olunan bu yarışda ağırlıq qaldırma üzrə ilk qaliblər də müəyyənləşdi. Qızların mübarizəsində Hənifə Məhərrəmli toplam, deməli Qazaxdandır yeri gəlmişkən, toplam 160 kq-da qızıl medal qazandı. Gəncə təmsilçisi Zeynəb Həsənova 134 kq çəki dərəcəsində nəticə ilə ikinci yeri tutdu və bürünc medalla isə iki hərəkətin cəmində, yəni 16 kq-la kq-lıq nəticə ilə Bakı idmançısı Zeynəb Bəkirli sahib çıxdı. Qeyd edim ki, qızlar arasında göstərilən nəticələr deməli Sinclair cədvəli üzrə hesablanır. Keçək oğlanlar arasında ilk yarış günündə çəkisi 44 kq-a qədər yeniyetmələr mübarizə apardı və Elçin Muradov nəticə ilə qızıl medal qazandı. Ən yüksək nəticə göstərdi. Təbrik edirik. Məmməd Əli Məmmədov Lənkəranlı iki hərəkətin cəmində çox gözəl bir nəticə ilə gümüş medal qazandı və Bakıdan olan idmançı Əbuzər Sultanov toplamda 93 kq nəticə ilə bürünc medala sahib oldu. Hər birini ayrı-ayrılıqda ürəkdən təbrik edirik. Big pimpin' baby. That's right. Big pimpin' spinning cheese. Talk to him. Bumpy.

0: Overtime verilişinin sponsoru Visa da Visa ve Volt ile sevdiğiniz dadlardan ve futbol abu havasından daha çok zövk alan Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stekanla təqdim olunan FIFA menüsünü sifariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's'da növbəti sifarişiniz üçün 2 manat cashback kazanırsınız. Kampanya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə də 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülkə Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
4: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Cemil

0: Kritik bir.
1: Miyolan tədiyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolan test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolan şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolan hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrə

0: qarşılayın. ABB-nın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks və sürətli qərar vermə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Tenis, ritmik hərəkətlər sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Oyuna başlamadan öncə isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, efirdəyik. İndi isə futbol xəbərlərinə keçid alaq. Futbol üzrə dünya çempionatında Belçika İranla qarşılaşdı. Los Angeles stadionunda keçirilən J qrupunun ikinci turunun maçında hesab açılmadı. 0-0 və onu qeyd edeyim ki, bu qrupun digər oyununda saat 5-də Yeni Zelandiya Misirlə qarşılaşdı. Daha ətraflı birazdan danışacağım. Növbəti məlumatlara keçid alaq. Digər maraqlı və önəmli maçlar. Romelu Lukaku Belçika millisində ən çox oyun keçirən 3-cü futbolçu oldu. 33 yaşlı hücumçu buna Dünya Çempionatı 2026-nın G qrupunun 2-ci turunda İranla maçda iştirak etməklə yiyələndi. Və onu deyim ki, qarşılaşmaya ilk 11-likdə başlayan forward 73-cü dəqiqədə əvəzləndi. Lukaku yığmada 128 maçda 90 gol 19 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Və onu da qeyd edeyim ki, bir daha Belçika millisi İranla heç-heçə etdi. 0-0 hesabı nəticədə qeydə alındı. Məhəmməd Salah Misir yığmasının yeni rekordçusu oldu. Təcrübəli hücumçu Misir millisinin tarixində qol vuran ən yaşlı futbolçu adına sahib çıxdı. O, Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin ikinci turunda Yeni Zelandiya ilə maçda 34 yaş 6 günlüyündə qapıya yol tapmaqla Abdülqani'nin rekordunu geridə qoydu. Və onda qeyd edeyim ki, Abdülqani 1990-cı ildə keçirilən Niderland ilə maçda qol vurar 30 yaş 320 günlük idi. Daha dəqiqiyyatda günü də deyək. İspaniya millisi dünya çempionatları tarixində unikal bir ilk rekorda imza atmaqda davam edir. Son Avropa çempionu buna Dünya Çempionatı 2026-nın H qrupunun 2-ci turunun maçında Səudi Ərəbistanını məğlub etdiyi oyunda nail oldu. İspaniya tarixdə 18 yaşda 2 oyunçunun mundial maçında gol vurduğu ilk milli komanda oldu. Lamine Yamal ötən gün 4-0 hesabı ilə qalib gəldikləri görüşdə fərqlənə bildi. Daha əvvəl isə Gavi 2022-ci ildə keçirilən turnirdə Costa Rica ilə oyunda adını, necə deyərlər, tabloya yazdıra bildi. Növbəti məlumat futbol üzrə dünya çempionatında Uruguay Cabo Verde ilə qarşılaşdı. Miami stadionunda keçirilən H qrupunun 2-ci turunun maçında qalib müəyyənləşmədi. 2-2. Bununla da hər iki yığma qrupdakı xallarının sayını 2-yə çatdırdı. Uruguay ötən gün tur Səudi Ərəbistanını 1-1, yəni hesab qeydə alındı. Cabo Verde isə İspaniya ilə 0-0 heç-heçə etmişdi. O ki, qaldı növbəti maçlara, deməli, bugün ayın 22-sidir və axşam saat 21:00-da J qrupunda Argentina Avstriya ilə qarşı-qarşıya gələcək. Daha sonra bu qrupda digər oyun Yordaniya ilə Əlcəzair arasında keçiriləcək. Maç isə iyun ayının 23-ü səhər saat 7-də başlayır. İyun ayının 23-ünə keçən gecə, yəni saat 1-də, yəni bu gecə saat 1-də Fransa-İraq oyunu var. Deməli, gecə saat 1-də Fransa-İraqla qarşı-qarşıya gələcək. Gecə saat 4-də isə Norveçin rəqibi Senegal olacaq. Bax belə, baxıram, vaxta-vaxt yollarındır. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hörmətli dinləyicilər, yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik və onu qeyd edeyim ki, hal-hazırda Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tbilisi prospekti istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə və Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, biznesde yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Hörmətli dinləyicilər, hörmətli idman sevərlər, Rusiyanın Stavropol şəhərində keçirilən batut gimnastikası üzrə tumbling üzrə beynəlxalq turnirdə gimnastlarımız uğurlu nəticələr əldə edib, istəyirəm onları sizinlə bölüşüm. Tumbling yarışında Mikhail Malkin qızıl medal qazandı, Adil Hacızadə isə gümüş medala layiq görüldü. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Sağlamlıq Klubunda baş tutan yarışlarda 2012-2014-cü il təvəllüdlü 128 idmançı 14 idman məktəbini təmsil edərək 19 çəki dərəcəsində mübarizə aparıb və yarışların sonunda qalib və mükafatçılar təşkilatçılar tərəfindən medal və hədiyələrlə təltif olundu. Mükafatları Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının vitse-prezidenti Hikmət Səmədov və Elm və Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Elnur Əliyev təqdim etdilər. Gürcüstanın Batumi şəhərində çimərlik güləşi üzrə dünya seriyasının 3-cü mərhələsi keçirildi və idmançılarımızdan Əşrəf Aşırov 90 kg çəki dərəcəsində qızıl medal, Vüsal Əliyev 80 kg-da bürünc medal qazanıb. Bir daha təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Keçək Yunanıstana, Yunanıstanda təşkil olunan atletika üzrə Balkan çempionatında idmançımız Anna Skidan çəkicatma növündə 64.55 metr nəticə göstərərək 3-cü yeri tutdu. Təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Azərbaycanın yeniyetmə badmintonçusu Leyla Cəmalzadə barədə sizə danışım. Leyla Cəmalzadə Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən Serbiyanın U17 International turnirində bürünc medal qazanıb. Cəmalzadə ilk görüşdə Rumuniya təmsilçisi Ariana Guergiyevə 2-0 hesabı ilə ona qalib gəldi və badmintonçu 16-1 deməli finalda Xorvatiya idmançısı Maya Praniçi mübarizədən kənarlaşdırdı 2-1. 8-1 finalda Türkiyə badmintonçusu Elanur Taşkıranı 2-0 hesabı ilə məğlub edən təmsilçimiz 4-1 finalda Polşalı Hanna Velgaya ilə çəki görüşündə qələbə qazandı və 2-1 hesablı qələbə idi bu və yarım finala yüksəlməklə bürünc medalı təmin edən Leyla Cəmalzadə turnirin qalibi olan Bolqaristanlı Maria Popovaya uduzdu 0-2 hesabı ilə. Amma yenə də uğurlar arzu edirik. Düşünürəm ki, bürünc medal da çox gözəl bir uğurdur. Leyla Cəmalzadə təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Növbəti yarışlarda qızıl medal arzulayırıq. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, hörmətli idman sevərlər, yavaş-yavaş sizinlə sağollaşırıq. Sonda bir daha qeyd edəyim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada keçirilən futbol üzrə 2026-cı ilin dünya çempionatında ikinci turun oyunları davam etməkdə və bugün 22 iyun tarixi axşam saat 9-da J qrupunda Argentina, Avstraliya qarşı-qarşıya gələcək. Bu qrupda digər oyun isə İordaniya ilə Əl-Cəzair arasında keçiriləcək. Maç iyun ayının 23-də səhər saat 7-də başlayır. İyunun 23-nə keçən gecə isə saat 1-də Fransa-İraq oyunu bizi gözləyir. Gecə saat 4-də isə Norveç-Senegalla qarşı-qarşıya gələcək. Təfərrüatları isə sabah overtime verilişində sizin diqqətinizə çatdıracağıq, hörmətli dinləyicilər. Sonda isə mənim əlbəttə yenə də təşəkkürüm var. Verilişimizin sponsoru Visa-ya təşəkkürlər. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abhavasından daha çox zövq alın. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti sifarişiniz üçün 2 manat cashback qazanırsınız. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Bax belə, bugünlük bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Yenidən eşidilmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. We'll be right back.

0: super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər. Yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
13: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre rifi kondisyoner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadratmetre rifi kondisyoner cemi 799 mana 99 kapi. Saliton. Telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
14: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
15: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Swam, swam.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Akademik Həsənəliyev küçəsi Tbilisi prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mag Avtoda səni gözləyirik. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, istifadəsinin yalnız qarda nəzərdə tutulması düşünülən qış təkərləri əslində xüsusilə qış mövsümü üçün ərsəyə gətirilib. Tərkibinin daha yumşaq rezin xəmir qarışığından hazırlandığı və protektorunun aqressiv dizaynı ilə yadda qalan bu şinlər soyuq yol örtüyünün öhdəsindən məharətlə gəlir. Həm də yolun quru, yaş, qarlı və buzlu olmasından asılı olmayaraq, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə, Azərbaycanın dağlıq ərazilərində səyahət edən avtomobillərə önəmlə tövsiyə edilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Avroda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kər yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
6: Nar sərf edir.
7: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AvtoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: seksi evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
3: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tbilisi prospekti istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bolkartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bolkartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bolkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18.05.2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: İspanya nəhayət ki qalib gəlir, Cabo Verde yenidən təəccübləndirir, Misir isə arzusuna çatmaqdadır. Dünya çempionatından son xəbərlərlə sizinlə mən Doktor İziya. 11-ci oyun günündə 4 maç keçirildi. H qrupunda İspanya Səudi Ərəbistanı 4-0 hesabla məğlub etdi, sonradan Uruguay Cabo Verde ilə bacara bilmədi. 2-2 Cabo Verde yenidən təəccübləndirdi, İspanya isə nəhayət ki qalibə qazanarkən qrupda 1-ci yerə yüksəldi. İspanya 4 xalı ola ola, onlar faktiki 16-1 finala vəsiqəni təmin etdilər. G qrupunda Belçika İranla bacara bilmədi, 0-0. Yeni Zelandiya isə Misirə 1-3 hesabı ilə uduzdu. Bu oyunlardan sonra Misir 4 xalla 1-ci yerə yüksəldi və 16-1 finala vəsiqəni təmin etdi. İran və Belçikan hələ 2 xalı var, Yeni Zelandiya 1 xalla sonuncu yerdədir. Mundialın 12-ci oyun günündə növbəti 4 maç keçiriləcək. C qrupunda Argentina, Avstraliya, sonra isə Yordaniya, Əlcəzair ilə. A qrupunda Fransa, İraqla, sonra isə Norveç, Senegalla qarşılaşacaq. İki maçda iki xal qazanan İranın heyətində bir diaspora hekayəsi baş tutmaqdadır. Bu ilin dünya çempionatında heyətlərin təxminən 4-də 1-i təmsil etdiyi ölkənin hüdudlarından kənarda doğulmuş futbolçulardır. Məsələn, ən çox 98 futbolçu Fransa doğumludur. Dediyim hekayə isə İran yığmasının formasını geyməyə hazırlaşan Denis Dərgahiyə məxsusdur. Almanya doğumlu 29 yaşlı futbolçunun İran əsirli olması ölkənin tanımış aktrisalarından olan BBC Anahita Dargahinin sosial media paylaşımın sayəsində ortaya çıxıb. Onun İran vətəndaşlığı ala bilməsi üçün atasının Tehrana gedərək DNT testi verməsi lazım gəlib. Prosesin tamamlanmasından sonra pasportunu alan oyunçu Eckert soyadından imtina edərək Dargahi soyadını istifadə etməyə başlayıb. İndi isə bir möcüzə haqda danışım. Messi'nin tam adı Lionel Andres Messi'dir. Hər sözdən ilk hərfi ayıraq. Əvvəlcə birinci hərfləri L, A və M. Sonra isə ikinci hərfləri I, N və E. Birlikdə oxuyanda nə alınır? Lamine. Lamin kimi oxuduğumuz adının yazılışı belədir. Lamine. Get indi bundan sonra bəzi məsələlərə inanma.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfi küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla kobud davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Azerbaycan Dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
2: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisi sayılır. Əqrəb, quyruğunun ucunda zəhərli iynəsi olan onurğasız həşərat növüdür. Əqrəb sancması, əqrəb zəhəri deyirik. Astrologiyada 12 zodiak işarəsindən birinin adı da əqrəbdir. Gizlindən kiməsə pislik edən məkirli adamı təsvir etmək üçün əqrəb sözündən istifadə edirik. Səməd Vurğunun Vaqif pyesində Qacara müraciətlə belə bənd var. Basma ayağını bizim torpağa, ilandan əqrəbdən yar ola bilməz. Əqrəb amonim sözdür. Saatın əqrəbləri deyirik. Bu mənada dilimizdə şumarə sözündən də istifadə olunub. İndi bu arxaizm sayılır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
1: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Britney Spears. Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LY2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibir təhlükə.

Critical Space. 107.7 Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Səməd Vurğun küçəsi, Lev Talstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Acılıq əsas odur uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltla təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: İss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər.
3: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Transmissiyadan salam dostlar. Dünya avtomobilləri, avtomobillər dünyasından səyahətlərimiz davam edir. Studiyada mən Natiq.
6: Və mən Valid. Axşamınız xeyirli olsun. 22 iyun tarixi. Bu arada dünənki gün, yəni istirahat günü, həm də elə-belə istirahat günü deyil. Ya, bilirsən, nə gün idi? Yəni, beynəlxalq santexnik günü demirəm. Yəni, onu demirəm. Həm də ən səhvəməmsə uzun elə işıqlı vaxtda dünən idi. Yəni
5: yəni qanun olaraq yay fəsli öz hüquqlarına sahib çıxdı.
6: Və bu yəni o deməkdir ki, yayın necə düzdür, baxma belə küləkli keçdi. Amma gəlin baxaq ki, özümüz də görürük ki, bahara baxanda bu konkret bu günlər artıq istinin çox belə daha da sərt keçdiyi bir günlərdir.
5: Yəni yayda qızmar istilər gördük. Düzdür, balaca indi sərinləşib, amma inanmayın.
6: Aha.
5: İnanmayın.
6: Amma yəni biz də elə bu gün mövzumuz da elə yay ilə bağlı olacaq.
5: Bəli,
6: elə fikirləşdik ki, elə yay başladısa, o zaman mövzumuz da yay ilə bağlı olacaq.
5: Mütləq yay ilə bağlı olacaq və sizə sual da verəcəyik və xatırladırıq ki, suala yaxşı, mənalı cavab yazan, şərh yazan dinləyicimiz artıq startı veririk. Həftənin sonuna qədər ən yaxşı şərhin müəllifi bizdən, sponsordan Korulub mühərrik yağı qazanacaq. Fürsətdən istifadə edib belə sponsorumuz Korulub barədə məlumat verim. Belə ki, sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, dinlə. Mühərrikinin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korulub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrikin tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korulub nanotexnologiya və etibarın balansıdır. Korulub ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
6: Bəli, yay daxil oldu. Bu arada 22 sentyabra qədər haradasa. Bax, bu mövsümdə biz bunu dəfələrlə demişik ki,
5: bu yay
6: həm də yay fəsli, həm də belə deyək də avtomobili çox vaxtı, yəni daha çox bir çoxları idarə edirlər, yəni uzaq məsafələrə. Artıq ancaq iş ev yox.
5: Həm səyahət
6: deyil. İmkan olan kimi hədə, yəni baxırsan ki, bir dənə
5: həm də
6: iki qardaş. İki qardaş gedin, nə bilim, Navrana, Qəbələyə, nə bilim, Lənkərana, Şamaxıya, gözəl bölgələrimiz var. Amma avtomobil təbii ki, uzun yol qət edəndə, həm də ki, fərqli tamamilə şəraitdə, daha sərt istilərdə onun istismar şəraitinə də uyğun hərəkət eləmək lazımdır.
5: Bəli dostlar, hələ uzaq yol bir yana qalsın. Tıxacda gedirik yavaş-yavaş, asta-asta. Hı-hı. Bir də görürük ki, avtomobillər dayandı, su axdı, soyuducu mali, kapotlar açıldı və saçını yolanlar artdı yolun kənarında. Bir də görürsən, pıq qapı geri gəlmişkən, kapotu açanda da qaynayırsan, dərhal qaçıb radiatoru açmayın. Orada qaynar maye fontan vurub sizi yandıra bilər.
6: Elə bir ki, bir sıra maşınlar var ki, onların sahibləri belə şeylərdə artıq astılar da. Yəni, misal üçün, o deyirlərə bir də el arasında, Chevrolet Cruze, misal üçün, köynə avtomobillər var, məsələn, köynə Volkswagenlər də çox görmüşəm.
5: Köynə avtomobili də yaya hazırlamaq olar.
6: Köynə Opellər, tez-tez onları yolun qırağında görürsən ki, yəni, qaynadıblar.
5: Bəli, mən hətta premial brendləri də görmüşəm, Alman markalarından.
6: O da köynə BMW, köynə Mercedes
5: olabilir. Niyə görə? Çünki adi elementar məsələləri yay qabağı həyata keçirməyir. Bizim elə mövzumuz da yeri gəlmişkən, yavaş-yavaş gəldik mətləb üstünə. Bundan ibarətdir, isti yay ərəfəsində avtomobili necə hazırlayaq? Nə edir siz avtomobillə? Bəlkə elə bir şey bilirsiniz ki, bizim xəbərimiz yoxdur. Biz də hazırlamışıq öz tövsiyələrimizi və müxtəlif maraqlı məlumatları. Buna görə də sizdən soruşaq, WhatsApp nömrəmi səslənsin və başlayaq müzakirəyə. Beləliklə, isti yay üçün avtomobili necə hazırlayaq? Buyurun bizim WhatsApp nömrəmiz.
7: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
6: Burada iki şey var da, Natiq, məncə həm özün üçün, yəni avtomobili sürücü üçün uyğun, sürücüyə uyğun hazırlaşdırırsan ki, yəni orada bir normal hərəkət edə biləsən, temperaturların çox yüksək səviyyədə olduğu.
5: Bir
6: də avtomobilin özünü də gəlib fikirləşəsən. Bizim də hansından danışacaq?
5: Hamısına baxacaq, hamısına baxacaq. Deməli, adi, necə deyərlər, təcrübəli sürücülərin verdiyi məsləhətlərdən başlayaq. Yayın ən böyük düşməni motorun həddən artıq qızmasıdır. Bəli, yolda qalıb kapotdan buxar çıxmasını istəmirsinizsə, bunları yoxlamaq lazımdır.
6: Soyutma getmir, yəni.
5: Soyutma getmir. Niyə görə deyəcəyik? Əvvəla bu antifriz. Əgər bəzi sürücülər deyirlər ki, əşi, köynə maşınlarda xüsusilə, əşi, yaydır da donmayacaq ki, su tökürlər. Qəti bunu etmək olmaz.
6: Su ilə sürmək ümumiyyətlə nə dərəcə doğrudur maşını?
5: Düzgün deyil. Çünki suyun qaynama temperaturu 100 dərəcə, amma soyuducu maliyyələr antifrizlərin ki, 115 dərəcə də olur. Üstəgəl su ərp verir, su pas verir. Amma yəni keyfiyyətli antifriz hətta yağlayır da sistemi.
6: Yəni radiatorun içində su təmasda olanda daim olaraq o başlayır orada təbii olaraq paslanma prosesinə. Yəni bu reaksiya daxil olur da, düzdür? Su ilə radiatorun, baxma ki, radiator belə sanki pas olmayan bir materialdan hazır.
5: Amma istənilən halda.
6: Hə, güya alüminiumdan da daha dözümlüdür, amma nə qədər dözümlü olsa da adi su 24 saat içində də xüsusilə əgər belə isti temperaturlar, orada özdə o daxil gedir-gəlir axı o su, heç durğunda olmur axı, düzdür, xüsusi pompa falan onu vurur. Mən misal üçün, amma niyə görə mən deyirəm ki, bəsən köhnə avtomobillərdə belə bir fikir var ki, elə su yaxşıdır.
5: Çünki əksinə, elə köhnə avtomobildə antifriz yaxşıdır.
6: Mənim yadımda da bir ara köhnə bir SUV sürürdüm, Lexus, 3 mühərrik, təşək, böyük maşın, mühərrik, çox güclü.
5: Sən vaxtların olub,
6: ha? Hələ, indi doların yaxşı vaxtında. Hə, deməli, Yaponiyadan maşınlar vururdum yadımda da. Deməli, həmin o avtomobili mən alanda gedirdim, baxırdım da o maşınlara. Çox maşınlar var idi, dəbii ki, pis vəziyyətdə, la pis vəziyyətdə, nisbətən. Mənə bir dəfə dedi ki, dedim ki, soruşduğum bir sıra sualların arasında dedim ki, sizdə vəziyyət necədir, radiator falan qabaqdan yay gəlir, bunun birdən qaynatmaya meyilli olar, baxmazsınız, düzgün at. Deyir, qoruş, mən su ilə sürürəm. Deyirəm, necə?
5: Bəs salam.
6: Deyir ki, həb, qardaş, bunlar elə bir ki, 2005-ə qədər maşınlar, bu şeydə bir mifdir. 2005-ə qədər olan maşınlar, bunlar su ilə sürmə. Bunu mən get ustalardan da soruş ki, bunun ustaları deyirlər ki, bunun ustaları ayrıca bir Amerikada deyir ki, hə, ayrıca bir qitədə yaşayan deyir ki, bunun ustaları deyir ki, su ilə sürmək daha yaxşıdır, daha az qaynayır və s. Oxuturum, qardaş, sən hamı bu əksini deyirsən, amma
5: dinlə özünə Yaponiya açma orada.
6: Hə, nə bilim, Yaponiya açırdı özünə, Koreya açırdı, bilmirəm, nə açırdı, amma fakt odur ki, belə deyənlər.
5: Qəti olmaz, köhnə maşına ən xüsus. Təzə maşınadır ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə olmaz su ilə işlətmək.
6: Yəni zavod, heç bir zavod, əlbəttə, heç bir modelə tövsiyə etmir ki, su tökün.
5: Həyatda soyutma mayesi, antifriz də köynəlibsə, rəngindən görünür ki, çürüyür artıq. Onu dəyişmək lazımdır. Antifrizin özü də qocalır.
6: Bəli.
5: Dəyişmək lazımdır. Sonra nəyə baxırsınız? Radiatorun təmizliyi. Yəni qışdan qalan palçıq, toz, ağac ola bilər, nəsə bir qırıntılar, bundan başqa.
6: Adi bir rayona gəlib gəlirsən, xırda-xırış şeylər həşərat dolur da, sən onu görmürsən.
5: Bəli.
6: Amma onlar dolur və sonra soyutma aralarında hava gəzmir də, belə deyək.
5: Radiatorunu pətəklər deyirik də, tutulur və onu yaxşı usulluca su təzyiqi ilə yudurtmaq lazımdır ya özünüz bəlkə. Mən xoşlayıram həyətdə var aparatım.
6: Apardın. Niyə gizlədirsən? Öz moykam var da, bilirik. Hə,
5: yox, həyətdə öz maşınımı yoxam.
6: Hə. Deməli girirsəniz moykava, elə o naporla deyirik də biz ona, o təzyiqlə ora vurmaq olar da təhlükəli deyir ki, ora vurmaq düzdür? Yəni normaldır.
5: Yox, lapda dibinə yaxından yox.
6: Yox, təbii bir
5: məsafədən bəri mütləq yumaq lazımdır.
6: 1 metrdən falan vurmaq olar.
5: Bundan başqa termostatı yoxlamaq lazımdır. Vaxtında ventilyator işə düşür ya düşmür. Bax termostat da ki
6: ən böyük problemlərdən biri də köhnə maşınlarda.
5: Bilir, ustalar bilir. Yəni əgər bu üç məsələyə baxsaz, ən azından ola bilər ki, yolda qaynadıb çay dəmləmək lazım olmayacaq. Kapotu açıb saç yolmaq olmayacaq. Bəli. Bunlara mütləq baxmaq
6: lazım. Çay paketləri lazım olmayacaq.
5: Bəli. Mən bəzən bir tanış gördüm, kapot açıb və başını tutub yanından keçəndə şişə açmışam deyirəm. Dəmlə vaxtı tutub. Sonra saxladım qabaqda, çalışdım kömək edeyim. Bəli, bu maşın barədə dedik, hələlik ilkin olaraq çoxdur ya. İndi valid deyir ki, özümüzdən də danışaq, salonun eyniyək. Deməli, kondisioner, əlbəttə kondisioner sistemi, əgər kondisioner hava vurur, amma sərinləşmə yoxdursa, deməli freonu azalıb. Bu da ki, kondisioner ustası var, getmək lazımdır.
6: Bu həqiqə mən düşünürəm ki, kondisioner ustaların yanında anışlaq ola bilər artıq. Bəli, yəni, tam olaraq doludur müştəriləri.
5: Ən azı 2-3 gündən sonra.
6: Çünki bəli, aparatlar, xüsusi aparatla ancaq onu yəni bu elə bir şeydir ki, antifizi misal üçün tutaq ki, sən özün əlavə edə bilərsən, nə bilim, nəsə. Amma bunu
5: kondisioneri özümüz aça bilmirik.
6: Sən heç bir halda xüsusi bir təzyiq lazımdır, norması var onun.
5: Xüsusi avadanlıq lazımdır.
6: Onu da onu mütləq yoxlatdırın. Bəli, yaxşı yoxlatdırın onu. Yaxşı olar ki, azalma olubsa bir mövsüm ərzində. Halbuki bir mövsüm ərzində mən bilən salamat kondisionerdə, yeni maşınlarda azalma olmamalıdır. Amma köhnə maşınların
5: yəni,
6: bu
5: zavod qüsuru yoxdursa heç nə olan deyil. Amma istənilən halda yaydan qabaq bir servisə gedirsiniz də yağ dəyişməyə. Çətin deyil ki, birdən də deyəsiniz ki, kondisionerin də freonu yoxlayım. Bundan başqa salonun filtrləri. Tozlu salon filtrləri havanın gəlişini zəiflədir, həm də salonda xoşagəlməz qoxu da yaradır. Mütləq salon, hava filtrini dəyişmək lazımdır. Yağı dəyişəndə onsuz da salon əlini atır üstə çıxardır, görür ki, nə gündədir filtr buna görə də. Başqa nə etmək lazımdır? Təkərlərdə təzyiq məsələsinə fikir vermək lazımdır. İsti havalar gəlir. Yəni, yaxşı olar ki, səhər tezdən təkərlər soyuqcan təzyiqi yoxlayasınız və istehsalçı təyin etdiyi normadan o qapının kənarında yazılır da adətən. Ondan artıq hava vurmayın. Çünki isti havada, asfaltda təzyiq daha da artacaq. Hava qızır, təkər qızır və təkərlərin partlamasını xüsusən də uzaq yolda gətirib çıxara bilər. Ona görə zavod nə yazıbsa elə o qədər də hava vurmaq lazımdır. Və əlbəttə ki, hələlik son olaraq deyim ki, akkumulyatorda lazımdır yoxlamaq. Əgər yəni qul xidmət olunan akkumulyatorsa, mayələrin səviyyəsini lazımdır deməli yoxlamaq və digər bütün mayələri, əyləc mayəsidir, bəlkə hardasa
6: akkumulyator o qədər də məncə isti ilə şey yoxdur da. Yəni ən çox soyuqda da problem yaradır.
5: Yox, buxarlanır onun da mayəsi və
6: bu lap gəlin köhnə akkumulyatorlarda, təzə akkumulyatorlarda.
5: Onda indi bütün maşınlar hamıda təzə deyil ki. Və akkumulyatorun klem mozluqlarını təmizləmək lazımdır yay qabağı. Mütləq buna da fikir vermək lazımdır. Biz nə edirik? Biz hazırda sadalayırıq ki, avtomobili isti qızmar yaya necə hazırlayırıq? Bəs siz nə edirsiniz? Elə belə sual da vermişik. Avtomobili isti yaya necə hazırlayırsınız? Bizim WhatsApp nömrəmiz.
8: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
9: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 3,9 litrlik Persil, Yucun G çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 12 rulonluq papya, mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
10: Bravo! Doğru seçim! Afta FM-də reklam.
11: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bir əsrdə qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinç və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bugünə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi, Obi, Obi qazandıracaq sizi.
4: Obi, Obi, Obi qonşunun sevimlisi. Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
7: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Just Another Dream, The Buket Dennis'di. Auto FM'də Just Another Dream'də ki, yəni ki, bir başqa xəyalı. Yəni, çox adam xəyal edir. Yay gəlsəydi, əl olardı, adam bir gəzərdi, adam bir nəfəs alardı. Bu qışdan dayanma olmur. Nə qədər bu maşında isidicini yandırmaq, peçi, onda necə deyərlər bu qızdırıcını yandıranda axı sərfiyyət də artır axı. Gəlir razılaşaq ki, yayda güya belə deyirlər ki, qışa baxanda orta statistikdə, yəni bütün maşınlara ölçmək olmur, amma azalır.
1: Sərfiyyat azalır.
0: Azalır, hə. Belə bir var, ümumiyyətlə, praktika dünyada?
1: İnanmıram, çünki kondisioner də heç də az yanacaq işlətmir.
0: Çünki
1: belə bir çoxları sadəcə pəncərələr açıb sürürlər kondisioner. Sən onu dözmək mümkündür. O qədər...
0: Bu arada pəncərələr açanda, yəni aerodinamika pozulur və...
1: O böyük sürətlərdə hiss edirsən, amma...
0: Bəli, böyük sürətlərdə.
1: Amma şəhərdə o qədər də aerodinamika, yəni, önəmli deyil.
0: Amma komfortun pozulur pəncərələr açanda.
1: Əlbəttə, digər maşınların... Üstüsü.
0: Elə bir dənə bu toz məsələyir də. Bu dəqiqə toz var ha şəhərdə. Sən pəncərələri açıq, bir saat sürmü şəhərdə. Maşının içi tozdan dayanma olmayacaq.
1: Tamamilə doğrudur. Bu barədə indi danışacağıq, amma mesajlar
0: amma,
1: var.
0: Amma yəni nə demək istəyirəm ki, kondisioner axı bax da sən dedənə bayaq. Bu filtrlənmə də deməkdir. Axı təkcə sərinlik demək deyil. Əgər doğrudan da sizin filtrləriniz təmizdir, filtrləriniz keyfiyyətlidirsə, bütün bu sistem doğru işləyirsə, o zaman siz həm də daha təmiz hava alırsınız, nəinki pəncərələrdən.
1: Hətta müasir avtomobillər var ki, havanı ionlaşdırırlar, tərəvətləndirirlər, istəyirsən dəniz tərəvətindən verirlər. Yəni bu premium avtomobillərdən
0: söhbət. Düzdür, natiqin maşınında bir ayrıca adam da var, oturur belə. Bir belə natiqin üstündə elə də var, amma indi hər adamda o yoxdur, o heç də.
1: Bir əndə də su saxlayır hazır.
0: Arada səfir.
1: Arada səfir. Bəli dostlar, bizə yazırlar artıq, yazırlar. Yazırlar, mən yaya fevraldan hazırlaşıram. A, bərəkallah.
0: Maşallah.
1: Radiatoru yudurtmuşam, antifrizi yeniləmişəm, kondisionerin filonu da doldurmuşam.
0: Və sonra növbəti gündəki qar yağır və s. Necə yaya hazır olun?
1: Yox, indi fevraldan deyir, bir də. İndi qorxmadan Bakı-Astara reysinə çıxa bilərəm. Maşın elə bir... Elə bir kölgəlikdir. Nə gözəl. Digər dinləyicimiz yazır, yaya hazırlığı hələ ki ancaq maşının ön şüşəsindəki günlük falqa almaqla bitib. Yeri gəlmiş qal, çox aktualdır.
0: Yanarsan məndə qarajda qalıb yanından çıxır onu atmağa maşına.
1: Yo, dostlar, bu çox vacib məsələdir. Özü də çox bahalı bir şey də deyil. Onun müxtəlif variantları var. Evet. Mütləq avtomobili saxladınız, kölgə yoxdursa, onu ön şüşəyə vurun. Çünki onun altında, o torpedanın altında elektronikası var avtomobilin. Əridə bilər əməlli başlı.
0: Mən bu il... Özümə demişəm ki, o zər... Nə dedin ona? Sən falqa deyək, nə deyək? Nəsə, günə qarşı, hə, evet. Günə qarşı belə çətir də olur o formasında falan. Mən bu il ondan qazanacağım, özü də pulsuz, deməli, Kasper Motor Show'da.
1: Özümə, bəli.
0: Özümə deyirəm ki, gələcəm ora və orada hansısa brendə
1: oynayam. Gələcəm, yox, aparıcı olacaq.
0: Hə, yəni ki, orada mən ondan qazanmaq istəyirəm. Ona görə də çalışacağım ki, bu il oradan əli boş getirəm.
1: Gəl, söz yerinə çəkər, yeri gəlmişkən, gəl, bu məlumatı verim. Kaspian Motor Show bu həftə sonu baş tutacaq. Sibrizdə 26-sı, 27-si, 28-i iyun. Axşam 19:30-dan sonra giriş sərbəstdir və bütün əyləncə prezentasiyalarda elə

0: bu vaxtı baş verəcək. Və
1: biz də orada olacağıq.
0: Bəli, Auto FM rəsmi informasiya dəstəkçisidir Kaspiya Motor Show-un. Aparıcılardan biri də elə Varid özü olacaq.
1: Bəndəniz.
0: Orada
1: elə dillərdə vaxtı bəndəniz. Yəni, ona görə də şənbə günü dostlar, axşam saat 7-dən 8-dən sonra oradayıq, görüşərik. Super maşınlar, ən yeni modelləri də.
0: Müsabiqələr olacaq, çox-çox və hədiyyələr olacaq.
1: Nələr olacaq. Natiqin maşınını görə bilərsiniz orada.
0: Hamısı mənim də orada var. Ən yeni avtomobil.
1: Gözünkünüz göstərməyəcək. O qədər bahalı göstərməyəcək. Yaxşı, qaydaq mövzumuza. Mövzumuzla bağlı xatırladım ki, mövzumuz bugün yay mövsümünə avtomobilinizi necə hazırlayırsınız, nə etmək lazımdır, hansı ən vacib heç olmasa bu işi görmək, yəni görməmək mümkün deyil. Dinləyicimiz yazır ki, mən yay gəlməmiş, artıq may ayında. Ha, bu heç olmasa mayda, bayaq ki, sən dedin, fevralda idi. Bəlkə o Kanadadan yazır bizə, nə harasa başqa yarı kürədən yazır. Deməli,
0: Rüstəm
1: olsun da. Deməli, bu dinləyicimiz yazır ki, mən yay gəlməmiş, may ayında radiatordan tutmuş, kondisionerin qazına qədər hamısını yoxlatdırıram. Ən əsası təkərlərə, ən əsası. Təkərlərə çox adam bizdə yayda fikir vermir, çünki ən çox qışda.
0: Yox, ən azından qış təkərləri varsa maşında çıxarıb yayı keçmək lazımdır. Bunu apreli eləmək lazımdır, ən azından. Və bundan başqa təkərlərdəki əlbəttə ki, baxmaq lazımdır, çatlar, defektlər, çünki yayda tez-tez səfərlərə çıxırıq, yolda parklamaq, xüsusən də təzyiqə baxmaq lazımdır, norma nə qədərsə o qədər edin, çünki asfalt qızır, qaynar olur və təkərlər də qızır, parklama ehtimalı var. Dünən bir video gördüm, Niderlandda o qədər istidir ki, biz...
1: Mən də o videoları gördüm, nəsə fake oxşur, əriyir, nə bilim, hər şey.
0: Asfalt əriyir.
1: Asfalt elə bil ki, bu yeni çəkiləndə olur, ha. Elə bilim, o formaya gəlir də, yəni.
0: Bəli, barmaqla basırsan, asfalt əriyir. Təkərlər partlayır, dostlar. Avtomobillər qaynadır.
1: Nə bilim, o?
0: Bu da Hollandiya.
1: Yəni, bir sözdən, kruzdan getməyin Hollandiyaya. Ən azı kruzdan
0: nə istəyirsən?
1: Xalq deyir, onu mən demirəm, yəni...
0: Dostlar, sualımızı səsləndirək və yollarda indi məlumat alacaq, nə var, nə yox. Mən sualı səsləndirim və WhatsApp nömrəmizi bir daha eşidək. Yaya, isti yaya avtomobili necə hazırlayırsınız? Bizim WhatsApp nömrəmiz.
2: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Bəli, hörmətli dinləyicilər, davam edirik yollarla. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə maksimum dərəcədə yollarda ehtiyatlı və diqqətli olmağı tövsiyə edirik. Hər kəsə uğurlar.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya efirdədir.
0: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir və sponsor barədə sizə məlumat vermək istəyirəm. Belə ki, efirdə olan hər kəsə bir sual verir. Müəllikini həqiqətən etibar edirsənmi? Əgər cavab bəlidirsə, deməli, korilub yağlarından istifadə edirsən. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, müəllikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub fərqi hiss et. Korilub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun və həftənin 5-ci günü əgər bizim verilişdə aktiv istirahət edib şərh yazırsınızsa, siz bu yağı bizdən qazana da bilərsiniz.
1: Bu arada indi yağ hazırlığı da vacibdir. Yağ həmişə məzərət etmək lazımdır məsələyə. Keyfiyyətli olmalıdır və s. Axır ümumiyyətlə maşınlarda olan mayələrə çox diqqət etmək lazımdır. Çünki yayda onlara hamısı istər istəməz özümüz kimi onlar da bir ekstremal temperaturlara daha yaxın olurlar nəinki qışda. Bu arada yayda da bir dənə mövzu var. Ataq maşına manqalı gedək dəniz qırağına, düzdür? Hə. Və bu arada baxıram ki, maşınla əgər dəniz qırağına gedəcəksə, növbəti monitorinqlə keçirilir. Hər yay bu məlumat yayılır, hansı çimərliyə getmək tövsiyə olunmur.
0: Suyun
1: keyfiyyətindən, bəli, bilirəm, bu avtomobilin özü ilə bağlı deyil, amma avtomobillə axı dəniz qırağına gedənlər var, axı, düzdür? Yəni, biz gedirik və deyək ki, monitorinqlər nəticəsində normadan, deməli, normadan kənar nəticələr
0: harda? Ənənəvi olaraq şıx çimərliyi olacaq yəqin.
1: 100% şıx, sonra Hövsan, sonra Türkan və sahil qəsəbəsi Qaradağ rayonu.
0: Primors.
1: Bir də ki, aşağı Nüvədi qəsəbəsi, ora gedənlər də var. Bir də ki, digər bir şey yerlərdə var ki, məsələn, Lənkəran zonasında da kiçik bazar, deməli, yaşayış massivində Sütəmurdov, düz dedim adı, yəni deməli, bu qəsəbə var. Bir də ki, Xaçmazda Niyazoba deyilən bir yer var, orada da normadan kənardır suyun keyfiyyəti, yəni pis mənada normal.
0: Yəni bağırsaq çöpləri.
1: Ona görə də yəni nəzərə alın və dənizə gedəndə maşınla ora yox. Ümumiyyətlə, yəni daha digər yerlərə gedəndə. Ümumiyyətlə maşınla dənizə düz yaxına getmək də
0: biz nəsə xoşlayırıq.
1: Xoşlayırıq.
0: Düz gətirək ləpə dəyəndə maşını
1: sat. Oturmusan maşının baqajında və ayaqların da şap-şap-şap içində.
0: Sonra da qarpızın qabıqlarını tutluyuruq sağa sola.
1: Bax bu sonuncusunu etmək qətiyyən olmaz. Bunu nə mənəvi şəkildə nə də ki yeri gəlmişkən bunun cəriməsi də var. Ona görə də əgər polis olacaq orada, bu yayda isə bu arada deyim ki, daha da gücləndirilir nəzarət dəniz kənarlarına. Ona görə də eləməyin belə şey. Ən azı cərimədən qorxursunuz, amma ən azı şəhərimizi,
0: dənizimizi... Yox, bəs vicdan, dostlar, bütün zibini götürüb aparmaq lazımdır.
1: Vicdan çox gözəl sözdür. Ondan gözəl bir dənə daha siz var ancaq, o da reklamdır. Ondan, reklamdan sonra isə qayıdırıq yenidə. Bu arada futbolla bağlı rubrikamız da olacaq reklamdan dərhal sonra. Ona görə də futbol da sizin üçün gözəl bir sözdürsə, qulağınız bizdə olsun və səsi azaltmayın, əksinə artırın.
2: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
5: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11 Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
6: Cabo Verde Dünya Çempionatının 16-1 final yolundadır. Lamine Yamal Lionel Messi'ni qabaqladı. Misir 16-1 finalda və Mondialın digər hadisələri ilə sizinlə mən Dr. Ziya. Turnirin 11-ci oyun günü H qrupundakı İspaniya-Səudiyyə Ərəbistan maçı ilə başladı. Hamı Avropa çempionlarından turnirdə ilk qələbəni gözləyirdi. Və yanılmadılar da. 4-0. Qollar Lamine Yamal, 2 dəfə Oyar Sabal və öz qapısına qol vuran Tom Bakhtin hesabındadır. Ancaq ən çox diqqəti çəkən məsələ statistik məlumatdır. Lamine Yamal dünya çempionatlarında ilk qolunu vurdu. Bu Lamine'in 18 yaşı və 343 günü tamam olanda baş verdi. Barcelona klubu ilə böyük tarixi olan Lionel Messi isə dünya çempionatlarında ilk qolunu 18 yaş və 357 günü tamam olarkən vurub. Yamal onu 14 gün qabaqladı. H qrupunun digər maçında yenidən sensasiya yaşandı. Cabo Verde yenidən məğlub olmadı. Bu dəfə onun, belə desək, qurbanı Uruguay yığması oldu. Maç 2-2 hesabı ilə bitdi. Qalkiperlər bu oyunda Galatasaraydan tanıdığımız Fernando Muslera və birinci turdan sonra qəhrəmana çevrilmiş Vozinha idi. Muslera üçün deyim ki, qapıda doğru mövqe seçmədiyinə görə 2 gol bıraxdı. Birinci golu 30 metrdən vurulan cərmə zərbəsindən sonra, ikinci golu isə qapısını lazımsız bir durumda tərk edib cərmə meydançasından kənarda topu uzaqlaşdırmaq istəyərkən. Vozinha ilə isə daha sevindirici hadisə bağlıdır. İspaniyaya qarşı ilk maçda onun futbol qəhrəmanlığını anası canlı olaraq tribunlardan izləyə bilmədi. ABŞ vizası almaq üçün 15.000 dollarlıq depozit lazım idi. Bu pul isə Portuqaliyanın 2-ci liqasının Şaveş klubunda oynayan Vozinha'da yox idi. Məsələyə Amerikalı kongresmen hakim Jeffries qarışdı, Cabo Verde-də yaşayan Çinli biznesmen Lindsay isə pul və paltarla kömək etdi. Sən demə, Lindsay'nin yoldaşının paltar dükkanında Vazinyanın əmisi oğlu işləyir. O, Lini Vazinyan ailəsi ilə tanış etdi, Lin isə Galkiprin anasını həm pul, çamadan və paltarla təmin etdi. Nağıl kimi bir hadisə. C qrupunda Belçika İranla qarşılaşdı. Amerika ərazisində daxil olmaq üçün çətin durumda saxlanılan İran yığması futbol meydanlarında bunu mənfi mənada biruzə vermir. Əksinə, hələ ki məğlub olmur. Bu dəfə Belçika Leciçə 0-0. İran və Traktor klubunun qalkipiri Əlirza Beyranvand güman ki, həmkarları Vozinya və Rumun oyunundan ilhamlanıb bu maçda 7 qurtarma etdi. Bu qrupda digər oyun isə çox qollu oldu. Misir Yeni Zelandiyanı 3-1 hesabı ilə məğlub etdi. Hərçənd 58-ci dəqiqəyə dək hesabda Misir geridə idi 0-1. Bu dəqiqədə Mustafa Ziko, 67-ci dəqiqədə Muhammed Salah və 82-ci dəqiqədə Trezegenin qolları ilə Misir istədiklərini əldə etdi. Misirlilər 1934-cü ildən bəri Dünya Çempionatı maçında ilk dəfə 2 və ondan çox qol vurmağa nail olub. Oyun gününün nəticələrinə görə H qrupunda İspaniya 4 xalla 1-ci yerdədir və 16-1 final vəsiqəsini təmin edib. Uruguay və Cabo Verde hərəyə 2 xal ilə 2-3-cü yerləri bölürlər. Səudiyyə Ərəbistanın isə 1 xalı var. C qrupunda isə Misir 4 xalla 1-ci yerdədir. İran və Belçika hərəyə 2 xalla 2-3-cü yerdədirlər, Yeni Zelandiya isə 1 xalla sonuncudur. Mundialın 12-ci oyun günündə növbəti 4 maç keçiriləcək. Argentina, Avstriya, Fransa, İraq, Norveç, Senegal, İordaniya, Əl-Cəzair.
7: Sponsor məlumatı.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya efirdədir.
0: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir və yaya hazırıq mı? Görəsən, çay dəmləməyəcək radiatorun içində bu barədə danışırıq. Avtomobili necə hazırlamışıq? İndi deyəcəm, çoxlarını maraqlandırır ki, nə oldu ixracılarda bu avtomobillərin radiatoru qaynadır? Onun səbəbi var, konkret səbəbdir. Söhbət nədən gedir? Adətən avtomobil radiatoru necə soyulur? Qarşıdan gələn hava axını, bir də ki, onun öz o ventilatoru və pompada su dövriyyəsini deməli tarazlayır. Avtomobilin sürəti 5 km saatdə olanda iməkləyə-iməkləyə gedir. Hava axını artıq heç bir təsiri yoxdur. Ventilatorun gücü çatmır. Üstə gəl, o pompanın ki su vurmaq var, ha. O da avtomobilin dövriyyəsindən asılıdır, mühərrikin dövriyyəsindən. Dövriyyə də aşağıdır. Buna görə də bax bu baş verir. Bir sir var, deyim. Əgər görürsünüz ki, vəssalam artıq zirvə pik həddinə çatır. Bir hilə var, hər zaman işləmir, amma bunu eləmək olur. Birinci kondisioneri söndürün dərhal. Əksinə peçi qoşma.
1: Bəli, bəli. Mən sınamışam.
0: Var gücü ilə peçi qoşub, pəncərələrin dördünü də açırsınız. Heç olmasa 10-15 dəqiqə sizə fora verə bilər.
1: Bu. Ən azı çata bilərsiniz
0: harasa. Ən azı harasa çatıb kənara çəkə bilərsiniz ki, qaynatmasın. Amma əlbəttə ki, baxın, pəncərələri açdınız, peçi də qoşdunuz. Hər ürək dözməz buna.
1: Mən bayırdan gələn həmin o köhnə Lexus sürəndə qaydam da. Axır belə də oldu. Yəni daha doğrusu axırı belə oldu. Təzə aldı. Təzəlik çona alanda belə oldu. Sonra o sistemi mən düzəltdim də. Yəni sadəcə olaraq məcbur oldum təzədən əri gəzdirdim bütün antifriz sistemi falan ama. Amma məndən qabaqki yaxşı baxmayıb. Bəlkə də belə yenə su ilə falan sürüb deyə belə oldu.
0: Və mən də alanda demişdim müəllimə.
1: Düşdüm. Düşdüm mən Üzeyir Hacıbəyov küçəsinə, Üzeyir Hacıbəyov küçəsində təsəvvürlə mərkəzə gedirəm bulvara falan ailəvi belə o tərəfə. Ha və düşdüm üzü o tərəfə artıq görəndə ki çatdım hardasa bu tarix muzeyinə, harasa təqribi ora düşən çatanda gördüm ki temperatur göstəricisi bu əqrəbi göstəricisi görürəm artıq qırmızıdadır. Paho, indi mən burada qaynatsam heç nə. Yəni ki, bunu gəlmə burada saxla falan. Hə. Hə, nə isə tezdən tam Ruslan sözü polnu xod, yəni tam o tam qüvvəsi ilə, tam güclə verdim isidiciyə, ən istiyə qoydum.
0: Uşaqlar maşında.
1: Hə, pəncərəni açdım, hə dedim ki, uşaqlar dözün, çünki onu belə getmək daha yaxşıdır, nəinki burada dayanmaq. Yayın günü idi özləmi, yulu idi, avqust idi, nə idi? Hə, yəni pəncərəni açdım əvəzində də, yəni ki, o qarşıdan gələn külək maşını o isti havanı çıxardı.
0: O sürət var ki, külək gəlsin, isti qaynar külək gəlir.
1: Yəni papa ilə yol ortasında dayanmaqdansa, yəni istidən, hansı ki, asfalt əriyir, bu daha yaxşı getməkdir və qabaqda gedən sonra şey də var idi
0: orada. İstəmirəm o Lexus-u.
1: Park Boulevard Ticaret Mərkəzi var da, yəni ora mən gedə çatdırdım özümü demək istəyirəm də, yəni ki, orada dayandım, artıq orada sənə zəng edim, sən mənə 5 litrli su gətirdin, yadındadır o vaxtda tökdüyüm maşına.
0: Bəli, əgər avtomobildə belə problem varsa, su gəzdirin özünüzlə mütləq baqaj hissəsində. Bir xəbərdarlıq da etmək istəyirəm dostlar. Deməli, bir video hazırda viral olub sosial şəbəkələrdə, avtomobil yanıb. Avropada,
1: Azərbaycanda?
0: Yox, Avropada. Araşdırıblar, görüblər ki, nədən yanıb? Mobil telefon qoyublar isti havada, avtomobilin salonunda çıxıb gediblər. Düz gün düşüb üstünə, oturacaqların arasında.
1: Ola bilər.
0: Əvvəl telefon yanıb, sonra oradan avtomobil alışıb, bəz çırtapurtla yanıb.
1: Buna görə bəzi deyirlər ki, power bankdır o. Power bank idi.
0: Bəli,
1: amma heç nə dəyişmir, çünki telefonda da var bataryadan, power bankda da var bataryadan, yəni.
0: Mütləq çalışın, avtomobili kölgədə saxlayın, bu bir. Kölgə yoxdursa, ön şüşəyə xüsusi o
1: valideyn
0: hədiyyə edəcəklər sərgidə.
1: Görək də görək bu. Birinci gün danışadam sizə.
0: Qoruyucu örtük qoyuruz.
1: Avtoşovdan necə çıxdım?
0: Və əlbəttə ki, günəş düşən yerdə nə powerbank, nə smartfon, heç nə qoymaq olmaz.
1: Çünki bu arada linzaları da qoymaq olmaz. Yəni, eynək, optika eynək, hansı ki, fokus edir və yandırmağa başlayır.
0: Günəş şığını cəmləyir, bir nöqtəyə vurur, o da yandıra bilər.
1: Su, adi deyirlər, su şişəsi də, bir video görmüşdüm, yanğın söndürən danışırdı. Dedi ki, su şişəsi qoyursunuz, ola bilsin ki, deyəcəksiniz ki, adi sudur da, nə ola bilər ki? Amma gün vurur üstünə, o artıq optik effekt yaradır da, yəni o fokuslandırır və əgər parça salonudursa, fərq edəməyəcək, dəri salonunu da yandıra bilər. Güya dəri salon yan var ki.
0: Bir dənə də cana sağlamlıq üçün deyim dostlar, əgər su şüşəsi dürəndən qalıbsa maşında, isti maşında, plastik şüşədə, sabahsı günü deməyin ki, bunu içib, heç cürə, o artıq kokteyl.
1: Məndə bir həftədir maşında qoymuşam bir dənə su.
0: Olmaq üçün, qətiyyən olmaz, yox, plastiklə reaksiya girir, o su artıq yararsızdır. Soyuq-soyuq nə içdiniz, içdiniz, su, günəş, plastik şüşədə qızdısa, vəssalam, tullayın, geçsin. Biz reklamlara çatdıq, deyəsən.
1: Bəli, reklamlar olacaq. Və reklamdan sonra isə bir dənə də hilə deyək, lifehack deyək, kondisionerin istifadəsi ilə bağlı, amma reklamdan dərhal sonra transmissiya davam edəcək.
7: Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə də 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülkə Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
8: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
9: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
10: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
12: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır.
10: Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlıyor. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
12: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 32.00. Daha yaxşısı mümkündür
13: Swiss Dent'te. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdiniz mi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: Kritik bir. Dijital Bol Kart'la Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital Bol Kart'la edip derhal 5% cashback kazan. Dijital Bol Kart'ı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Radius'ta en derin festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek en derin var. Teker elbette ki Radius'ta.
3: Violante hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violante strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violante şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violante hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 33-66.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSL LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
11: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
13: Transmissiya efirdədir.
14: Yay qabağı ümumiyyətlə daha çox istifadə olunan nədir yayda ərzində? Kondisioner təbii ki, avtomobildə, yəni artıq yəni, oturacaqların qızdırıcılarına kim işlədir, bəlkə bizdir. Yəni bu sırf yayın ən tez-tez işlənən bir funksiyası avtomobildə və mən bir lifehack haqqında eşitdim və həqiqətən də bu doğrudur, bir dəfə də bununla bağlı. Bir çoxları buna fikir vermir, amma maşına oturan kimi elə pəncərələrə bağlamış saxlayaraq ya da ki, elə bağlayaraq o yandırır kondisioneri. Unutmaq lazımdır ki, kondisionerin təzə açanda o içində isti borularda, maşın xüsusiyyəti saatlarla isti qalıbsa, o hava, qalıq havada birinci onu vurur sizin üzünüzə. Düz üzünüzə vurur. Və siz onu özünüz də hiss edə bilərsiniz ki, o birinci gələn hava çox pis havadır. Rütubətli, bəzən belə hətta nə bilim, ekrandan gələn o qalmış suyun havası olur. O gəlir. Ona görə də məsləhət görülür ki, dərhal pəncərələri qaldırmayın. Heç nə olmaz. Yəni 5-10 saniyəyə heç nə olmaz.
15: Pəncərələr açıq olsun.
14: Pəncərələr açıq şəkildə əvvəl yandırın kondisioneri. Yaxşı olardı ki, tam qüvvə ilə qoy o hava tez çıxsın. Yəni bütün o sistem, havalandırma sistemi tam havasını buraxsın. Daha sonra başlasın artıq soyuq. Olsun
15: sonra pəncərələri qaldırandan sonra orada bir düymə də var kondisionerin yanında.
14: Salonun daxilinin sirkulyasiyası.
15: Salonun daxilinin havasını soyutsun. Çünki siz bütün Bakının havasını soyutmazsınız. O qədər benzin çatdıra bilməzsiniz.
14: Amma bir şey də var ki, mən nə bilim, mən daha çox tərəfdarıyam ki, çöldən havanı götürmək.
15: Çöldən hava.
14: Çünki təmizləyirsən, amma içərdəki sən özün nəfəsini aldığın havasını yəni təmizləyə bilmirsən.
15: Sən tıxacda gedirsən ki, çöldəki hava bütün avtomobillərin qazları hamısını vurursan içəri, yəni onu təmizləyib onunla nəfəs almaq istəyirsən. Yaxşı olar ki, içərdəki öz nəfəsin.
14: Maşında 3 nəfər desə gedirdinizsə, elə sizin öz havanız da işləməyə təmizləyir.
15: Kondisioner enerjini də az işlədir içərdəki havanı soyudarkən.
14: Əgər avtomat fikirləşirsən,
15: avtomat kontroldursa, ona sən tapşırıq verirsən ki, müsbət 22 olsun. O bütün şəhərin havasını müsbət 22 eləyə bilməz. Avtomobilin daxilində fırlanan
14: o şəhərin havasını niyə təmizləyir? Onca sənə götürdüyün o bir dənə maşının içində neçə kvadratdır? O nə bilir?
15: Yox, burada soyuduqca təzədən soyuyur, soyuyur, gəlir oraya həddə düşür.
14: Amma təmiz hava ilə nəfəs alırsan.
15: Oradan gəl təmiz hava deyil, harda təmiz hava
14: çıxır? Niyə təmiz hava olmur?
15: Xaricdə təmiz
14: hava yox. Şəhərdə oldu elektrik maşınlarla, hibridlərlə. Artıq bizim havamız təmizlənir. Biz bu dəqiqə elə bir ki, İsveçlədir. Mən Bakıda məsələn Yasamalda pəncərə açıram, elə bilirəm ki, İsveçlədir, Zürixdir. Nə bilim olsa o hansı o sən bilərsən o yerləri. Harda təmiz hava var orada? Alp dağları falan.
15: Bizə yazırlar, hər il deyirəm bu yay kondisioneri düzəltdirəcəm. Yenə yay gəldi.
14: Artıq gülməlidir.
15: Hər il 4 pəncərə açıb sürürəm, küləyə qarşı gedirəm. Kondisioner ustalarının qiymətini görəndə pəncərənin küləyi mənə daha sərin gəlir. Bax, belə deyək.
14: Bu arada deyim ki, indi natiq başa düşürəm, qənaət tərəfdarıdır. Amma inanın ki, bu avtomobil, yəni sübut olunub ki, avtomobil əgər kondisionerlə gedirsə və açıq pəncərələrlə yuxarı aşağı təxminən eyni enerjini işlədir. Çünki yenə deyirəm, açıq pəncərələrlə aerodinamika pozulur və siz əgər sürəti qaldırdıqca maşının o pəncərələrə daxil olan hava maşını saxlayır və daha çox qaza basmalısınız. Kondisionerlə normal rejimdə işlətsəz, yəni də bu avtomatik rejimdə də, yəni çox da belə maksimal o mənfiyə qoymursunuz da. İnanın ki, elə də böyük bir itki verməyəcək, yəni çox da böyük fərq eləməyəcək sərfiyyatda. Ona görə də burdan da xahiş edirəm, bunu nəzərə alan xüsusilə hibrid avtomobili sürənlər qənaət eləməyin kondisionerdə, bağlayın pəncərələrə və sürün, həm təmiz, həm də təravətli.
15: Yoxsa fəaliyyət kimi peçi qoşmuyor.
14: Yox, otururam komfort, o gün 1-2 dənə mən taksi ilə getdim, o qədər komfort sifariş edirəm, yandırmır görəm kondisioner. Deyir ki, şeydir, deyir ki, şey, yox, pul söhbət deyir, bir elə, görəm ki, pəncərəni açıb. Deyirəm, yəqin, nəsə də deyinmədim, heç nə demədim, deyirəm, yaxşı gedirəm. Pəncərəni açıb, qabaq mənə. Bir görürəm ki, arxadakı o hava deflektor yoxdur, mən arxada oturmuşam. Mən ümumiyyətlə arxada oturmağı xoş deyirəm. Deməli, görürəm, oradan vurur nəsə soyuq. Görürəm ki, bu kondisioner də işlədir. Açıq pəncərəni də açıb.
15: Niyə görə?
14: Deyir ki, mənə kondisioner olmaz. Deyirəm, bəs niyə yandırmırsan? Deyir, yavaş-yavaş ayaqlarıma vurur da. Yəni nə bilim, valla bu taksidə getmək də hərdən istəyir ki...
15: Ayrı mövzudur.
14: Hə, yəni ki, yəni demək istəyirəm ki, əziz və hörmətli taksi sürücüləri, nəzərə alın ki, yəni sərnişin də sizinlə gedir də maşında, isti də ona, yəni mənim kimi xüsusi də...
15: Bir sözlə,
14: avtomobili kompleksiyası olan adamlar.
15: Ya yaxşı hazırlayın ki, yolda qalıb neyinim deməyəsiniz. Yaxşı, necə deyərlər, yolunuz açıq olsun, çatarsınız mənzil başına. Bəli. Biz sabah sizinlə görüşəcəyik dostlar.
14: Bəli, bəli, bəli. Sağlıq olsun. Yenidə birlikdə olacağıq. Avto FM-də qalın və transmissiya axşam saat 5-6 arası sabah efirdə olacaq. Sabah görək.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər. Həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Afiyət İncəlov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Yusif Səfərov küçəsi Mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 Yanvar metro stansiyasından Mərkəz istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Davam edirəm, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış Parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqaməti, Babək prospekti Mərkəz istiqaməti, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qurqud Parkı istiqamətində və sonda Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aləliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Bəli, artıq qaydaları pozma verilişinin vaxtı və məqamıdır. Bugün Avto FM-də sürücülərin sükan arxasında səbirsiz davranışlarının səbəblərini müzakirə edəcəyik. Tıxaclar, uzun gözləmələr, qaydalara əməl etməyən digər hərəkət iştirakçıları və gündəlik stres sürücülərin emosiyalarına təsir göstərir əlbəttə. Ümumiyyətlə, necə təsir göstərir, səbirsizlik hansı təhlükələri yaradır və bunun qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Bir sözlə, mövzumuz belədir, sürücülər hansı yol vəziyyətlərində daha çox səbirsizlik edirlər? Siz özünüz hansı hallarda, məqamlarda, hansı vəziyyətlərdə daha çox səbirsizlik edirsiniz? Hörmətli sürücülər, fikirlərinizi WhatsApp nömrəmizə yazıb göndərə bilərsiniz.
0: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Bəli, fikirlərinizi 055 455 10 77 WhatsApp nömrəsində gözləyirik. Həm yazılı, həm də səsli mesajlar bizə göndərə bilərsiniz. Mövzumuzu isə studiyamızda qəza iliyinə kursların məşqçisi Agil Rəhimovla bərabər müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmişsiniz, Agil müəllim.
6: Axşamınız xeyir.
1: Agil müəllim, birinci sualım belədir. Sürücülər ən çox hansı yol vəziyyətlərində səbirsizlik nümayiş etdirirlər? Bax, birinci sual budur, buyurun.
6: Deməli belədir, ən çox tıxaclar vaxtı səbirsiz olurlar, amma mən sizə deyim ki, 3 kateqoriya sürücülər var. Deməli, birinci tip, birinci kateqoriya sürücülər çətin vəziyyətlərdə, tıxaclar yarananda, vəziyyət ağırlaşanda, məhsəb itəndə səbirsiz olurlar. İkinci kateqoriya, vəziyyət istənilən vəziyyət olursa, normal vəziyyətdə də öyrəşiblər. Bunlar səbirsiz olurlar, deməli, qabaq düşmək istəyirlər, onu sıxırlar, bunu sıxırlar. Və üçüncü kateqoriya var ki, istənilən şəraitdə, istəyir normal şərait olsun, istəyir anormal şərait olsun, təmkinini saxlayan sürücülər, vəziyyət belədir.
1: Bəli, yəni səbri çatmayanlar var, yəni bəlkə deyirəm, yollarda belə deyil, həyatda da belədirlər, yəni ümumiyyətlə evdə də bəlkə belədirlər, ola bilər işlərində də belədirlər, ola bilərmi, yəni düzdür, adam var ki, düzdür, avtomobildə onun bütün emosiyaları daha çox özünü göstərə bilər, yəni bəlkə də evdə yəni səbirlidir, işdə də təmkin və səbr nümayiş elətdirir. Elə ki, sükan arxasında keçdi, onda artıq səbirsiz olur. Nədəndir bu?
6: Cürbəcür variantlar var, Ceyhun. Deməli, adam var ki, həyatda təmkinlidir, baxırsan, normaldır.
1: Bəli.
6: Sən ondan maşına minirsən, bir yalan olmasın, bir iki kilometr yol görürsən, məhəttəl qalırsan ki, bu həmin təmkinli filan kəs müəllimdir. Deməli, ona qışqırır, buna qışqırır. Yəni, həyatda normal, sakit, amma sükan arxasında tamam. Maşın elə bil dəyişir, bəli. Maşın elə bil cadulayıblar bəzi maşınları, o maşınlara oturan kimi bəzi insanlar dəyişirlər. Amma elə adamlar var ki, həm həyatda səbirsizlər, həm ailədə səbirsizlər, bəli, həm yedir, dostlarla bəli. Münasibətdə səbirsizlər, qabadılar. Deməli, belə, onlar yolda da. Yəni, variantlar cürbəcürdür.
1: Bu da təbii ki, yola istər-istəməz təsir göstərir.
6: Qəzalara təsir.
1: Bəli, qəzalara istər-istəməz. Çünki əslində o qarışqanı fil eləməkdir. Bəzən elə bir xırda bir şey ola bilər ki, adam yəni o səbirsizliyindən yəni problem çıxara bilər. Çünki hamımız yollarda oluruq və elə məqamlar olur ki, hans mənzil başına harasa gedirik və tez çatmaq istəyirik. Bundan dolayı da yarana bilər. Ola bilər ki, biraz gecikmişik, ola bilər ya da yollarda, misal üçün, bayaqlar, sıxlıqlarla bağlı məlumat verdim. İnsanlarımızda ümumiyyətlə var bu. Yəni, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə o qənimət bilirlər onu ki, tez gedim, çatım. Nə dayanır burada? Bax, Aqil müəllim,
6: siz... Nəyə görə?
1: Nəyə görə beləyik? Yəni?
6: Belədir. Deməli, mən hər dəsə bizim insanların bir qismini, hamıdan getmir də söhbət, təmkinlilər var. Amma bir qismini Cənubi İtaliyalılara oxşadıram. Var Şimali İtaliya, var Cənubi. Şimala getdikcə, elə bir ki, Norveçdir, Şimali İtaliyadır.
1: Deməli,
6: elə bir insanlar daha sakit, o havanın soyuqluğundan yəqin irəli gəlir ki, hava soyuq olduqca insan bir balaca elə bir ki, daha təmkinli, daha sakit, kəskin hərəkətlər etmiyor. Elə ki, Cənuba getdik. Biz də cənub zonasındayıq da. Cənuba getdikcə insanların qanı coşur, elə bil daha emosional olurlar. Yəni biz elə bil ki, cənubi italyalılıq, onlar da belədir. Sən görmürsən ki, onları əllərini belə emosionaldır.
1: Biz də emosional.
6: Və bizim yollarda görmürsən, bir balaca tıxac olan kimi əl qol pəncərədən çıxır, kimisə ağıl vermək. Belədir, biz cənubi italyalılara oxşayırıq.
1: Hörmətli dinləyicilər, fikirləriniz maraqlıdır. Siz də yazıb göndərə bilərsiniz. Olubmu ki, yəni yollarda dözə bilməmisiniz nəyəsə, elə bir vəziyyət, elə bir məqam yaranıb və səbriniz çatmayıb. Nədə ən çox bax belə olursunuz? Niyə belə olursunuz çox zaman? 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazılı və səsli mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Qəza ilə kursların məşqçisi Aqil Rəhimovla bərabər müzakirə edirik. Ən çox mənə elə gəlir ki, bu səbirsizlik məsələsi bu ara məsafəsinin saxlanmamasında özünü göstərir. Yəni, ara məsafəsinə diqqət eləyəndə insanların nə qədər səbirsiz olduğunu görürsən və yaxud da kiminsə yoluna keçmək, önünə keçmək, yəni yeri gəldi, gəlmədi, yəni ancaq özünü düşünmək, yəni həm də özünü düşünməyə gətirib ki, özünü düşünən insanlar da axı səbirsiz olurlar, yəni ancaq mən, eqoist insanlar.
6: Bəli.
1: Yəni bu barədə, Aqil müəllim, fikirlərinizi bilməyə maraqlı olar, yəni bu, xüsusən də bu ara məsafəsi məsələsi ən yaralı yerimizdir.
6: Tam razıyam Ceyhun. Deməli, ən belə səbirsizliyi göstərən elementlərdən biri ara məsafəsinin saxlanmamasıdır. Arada mən bu günlərdə elə oldu ki, qrup yoldaşlarımla neçə ildən sonra görüşdük. Fikirləşdim ki, bir balaca yəqin ki, şampan içəcəm, ona görə maşını evdə qoydum. Oturdum, taksiyə mindim. Gedəndə də, gələndə də pis sürmürdülər. Özə yaxşıdır uşaqlar idi, mədəni sürücülər idi. Amma ara məsafəsini elə az saxlayırdılar. Deməyə də utanıram. Biz deyicik ki, məsəl üçün, biri yaşlı idi. Deyəcəm ki, şeydir, ara məsafəsini az saxlayırsan, incəyəcək məndən. İnandırım, amma bir dənə yaxşı oldu ki, mən istənilən maşına oturdum, kəməri bağlayıram. Ondan arxana idim ki, amma inan Ceyhun, deməli, svetoforda yaxınlaşırıq, özdə yoxuşa gedir yol. Özün bilsən də maşın dala gələ bilər. İnanırsan, 10 sm saxlayırdı. Deyirəm, ay Allah, bu dəqiqə qabaqdakı maşın bir balaca dala gəlsin, axı bu maşın əziləcək. Bu yəqin vərdişdimi, zadır. Amma bir şey də deyim, ikinci ən böyük bəlası Bakının bilirsən nədir? Başqasının zolağına daxil olmaq.
1: Bəli, daxil
6: olmaq. Bunu, deməli, bizim sürücülər nə tərdir də, məsələn, sağla, orta zolaqdan gedir. Sağda 2 metr yol boşalır. Dönmüşlərin yandırmadan qəflətən özlərini atırlar sağa. Sonra 10 metr orada gedir, orta zolaq təzdən bir balaca, elə bil ki, daha tez gedir. Elə bil, insanlar elə bilirlər ki, o 2 metrəyə özlərini daxil etsələr, elə bil, evlərinə tez çatacaqlar. Amma axı, tıxacın qanunları var. Deməli, 5 saniyə sol zolaq normal gedir, ondan sonra o dirənir, ondan sonra orta zolaq biraz tez gedir. Yəni qətiyyən tıxacda zolaq dəyişməyin qətiyyən mənası yoxdur, amma təhlükəsi çox böyükdür. Özü ən pis odur ki, bir var dönmüş şarın yandırasan, güzgəyə baxasan görə mənə yol verir. Yox, ay deşik, ay bir balaca aramesi var, ay özümü saldım oraya, ay özümü saldım. Üçüncü dəfə salanda vururlar maşını, ondan sonra axşama gəlmək, sən günahkarsan, mən günahkarsan, polis gözləmək, deməli sığortanı gözləmək.
7: Yollar bağlanır.
6: Bu lazımdırmı bizə? Öz yolundan get də.
7: Aqil mən, bəs təcrübəli, təcrübəsiz sürücülər arasında fərq varmı sizcə?
6: Var, var. Deməli, mən sənə deyim, təcrübəsiz sürücülər tıxacda, ümumiyyətlə, daha özlərini səliqəli aparırlar, nəyə ki, təcrübəli sürücülər. Deməli, təcrübəsiz sürücünün bir dənə dərdi var, ay aman vurmasınlar, ay aman evə saxsalamasınlar.
7: Yəni, daha çox ehtiyat.
6: Adı, hə, bir sən qorxurlar ki, normal vəziyyət olanda da qorxurlar, tıxacda Allaha dua oxuyurlar ki, bunları vurmasınlar, çünki özün bilirsən, tıxac olanda bizdə məhsəb itir. Amma təcrübəli sürücü, deməli, arxayındır özünə. Mənim onun stajım var, mən sağa girdim, sola girdim, eynədim, tez çıxdım, bir gün, iki gün, üçüncü gün yenə qəza, yenə ustaların ən yaxşı dostu olursan, sənə xoğlanın ailəsini dolandırırsan, onlar sənə kofi verirlər, onlar sənə çay verirlər, bax beləcə.
7: Səlam bəy ilk mesajı yazıb, yazır ki, o ki, hamı bir zolaqda gözləyir, amma bəzi sürücülər kənardan gəlib sona yaxın sıraya girirlər, bax o həqiqətən də adamın əsəbini, bəli, elə siz dediyiniz məsələ, həqiqətən də adamın əsəbini pozur deyə Sənan bəy yazıb göndərib. Ümumiyyətlə, səbir məsələsi, səbirli olmaq məsələsi nədənsə, yəni səbirsizlik də belə deyək, bir çox mənfi emosiyaları da ortalığa çıxarır.
6: Bura,
7: bəli, aqresiyanı yəni, gətirir, yəni mənəmliyi yəni, daha çox gətirir, amma bir məqam var. Həddindən ziyadə bunun tam əksini deyim də, səbirli olanlar da var. Hansı ki, heç nə olmamış kimi bəzən davranırlar, Aqil müəllim. Yəni, elə bil, sənin zolağına misal üçün girdi, elə çox rahatdır belə.
6: Sən mənim haqqımda danışırsın. Siz mənim haqqımda danışırsınız. Məni heç də özündən çıxartmır. Tələbələrimi də öyrədirəm ki, bilirsən necə deyir, deyirəm ki, Ceyhun, bax sən zolağına daxil olur da, adam var deyir, qoymaram, sürür. Hətta sual vermişəm, axı dəyər sənin maşının, dəyər, dəyər də, cəhənnəmə dəyəsin, axı yol mənimdir. Tələbələrimə izah edirəm ki, bax girir, burax girsin, bir fikirləş dərindən, sənə nə lazımdır? Birinci olmaq, ondan qabaq olmaq, yoxsa evə sağ-salamat çatmaq, deyir evə sağ-salamat çatmaq, deyirəm onda burax geçsin, kim girir burax? Özüm də buraxıram. Məqsədim nədir? Maşınıma dəyməsinlər. Maşındakı sərnişinlərə, tələbələrimə zərər olmasın. Özüm dəyəndən sonra istənilən qəza, istəyirsən günahkar ol, istəyirsən günahkar olma. Başın ağrıyacaq, vaxtın gedəcək ustalar. Sonra ustalar da yaxşı rəhnəməyəcəklər. Hiç sənətsən ki, niyə rəng fərqi var? Deyir, Rus demişkən Tibet anada, yəni sənə bu lazımdırmı? Yox lazım deyil.
7: Aqil müəllim, sözünüzə qüvvət, yəni qəribə psixologiyalar var, yəni yollarda da bu sürücülər tərəfindən özünü göstərir. Elələri var ki, bəli, belə müəyyən səhvlər edərək, qəsdən edərək, yəni insanlar bu bəzən o çilədən çıxarmağa çalışırlar. Var belələri ki, yolda yarışa çıxırlar səndən. Amma bəzən elə sürücülər var ki, onlar fikirləşərlər ki, fikirləşə bilərlər ki, misal üçün Aqil müəllim, Ceyhun bəy, Əhməd bəy misal üçün də məndən qorxdu, qorxdular. Gör gözünü necə qorxutdum, amma fikirləşmirlər ki. Yəni adam, yəni onun üçün prioritet olan nədir? Evə sağ-salamat gedib çatsın. Ailəsi var, uşaqları var. Durub hər kəsdən yolda mübahisə etmək bu heç də yaxşı nəticəyə gətirib çıxarmayacaq. Yəni bəzi o psixologiyalar var, onları deyirəm ki, o silsinlər o psixologiyanı ki, güya onlar elə bilirlər ki, qələbə qazandılar yəni bundan.
6: Amma
7: qələbə qazanmaq belə olmur, yəni yox. Qalib gəlmək belə olmur. Bəli, buyurun.
6: Yox, deməli belədir, yaxşı atalar sözümüz var, su çanağı suda sınar. Ay o qoxdu məndən, ay Aqil müəllim qoxdu, ay Ceyhun qoxdu, biri qoxmadı, gəldi vurdu. Hələ səndən də qorxmaz oldu, səndən dalaşdı. Və mübahisələr haqqında danışmaq istəyirəm. Mübahisə etməyə dəyərmi? Yox, yolda, məsələn ki, kimsə səni sıxdı, az qala vurdu, amma vurmadı. Mübahisə etməyə dəyərmi? Yəni, maşını bəziləri sürür onun qabağına, nə inirsən? O da deyir, məsələn ki, əcəb edirəm, bu deyir, qələt edirsən və aləm qarışır bir-birinə, məsləhət deyil. Gənə deyirəm, əgər bu adam bu dərəcədə biabırçıcasına sizin maşınızın qabağına keçibsə, belə təhlükəli vəziyyət yaradıbsa, deməli, o onun qanacağı o qədərdir. Siz ona heç nə sübut edə bilməyəcəksiniz. Amma mənfi cəhətləri ola bilər. Sən ona, ondan konfliktə girirsən, İstənilən sağ, mən niyə konfliktə girmirəm? Ona görə yox ki, mən qorxmuram. Mən bilirəm ki, mən emosionalam. Mən çox əvvəl cavanlıqda konfliktə girirdim. Bizim nə olurdu Ceyhun? Sakitcə deyirdin. Aksaqal, belə niyə eləyirsən? Qayıdırdı ki, mən sənin cavan idim də. Sənin yaşın qədər mənim stajım var. Və yaxud da ki, əcəb eləyirdim. O sözün qabağında istər-istəməz insan elə bir adam deyir ki, çox nahaq eləyirdin və dava düşür. Və bir fikirləşin, dava düşdü. Emosiyaları artıq qorumaq olmur, xüsusilə cavanlarda. Dava düşdü, vurdunuz onu. Deməli, polisə düşəcəksiniz. Vuruldunuz. Xəstəxanaya düşəcəksiniz. Hər iki variant sərf eləmir, Ceyhun. İkincisi də, yolda o qədər agresiv sürücülər var ki, əşi, Mike Tyson'ı dönməlisən, onunla dalaş, bunu vur, elə, da sənin həyatın müharibə olacaq da. Bir balaca təmkinli olmaq lazımdır. Elədir, o özündən bətərinə rast gələcək, su çanağı suda sınar, çıx get həyatımdan, mənim qanımı qaratma. Çünki biz emosional adamlar, bizə necə deyir, məsələn, nəsə sıxdı elədi, dalaşdın da, lab, dava düşmədi, amma dalaşdın. Ceyhun, mən bir gün özümə gəlməyəcəm, bir gün, amma o adamın vecində də olacaq, mən xəstəlik tapacaq, mən dərman alacaq.
7: Yollar mübahisə meydanı deyil.
6: Güzəşt edin, bu qorxaqlıq deyil.
7: Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, ümumiyyətlə sürücülər hansı yol vəziyyətlərində daha çox səbirsizlik edir? Siz, sizi nəçilədən çıxarır yollarda? Nədə səbirli ola bilmirsiniz? Bax, bu mənada fikirlərinizi bizə yazıb göndərə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda.
0: WhatsApp 055 455 10 77
7: Aqil müəllimlə müzakirəmizi davam etdirəcəyik, amma indi qeyd edim ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. 26 iyun tarixinə kimi qəşəy indirimlər var. 1 kilogram Golden Crown kərəyağı 19 manat 95 qəpiyə, 1 litrli Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 95 qəpiyə, 5 kilogramlıq Tamaşev miyad basmati düyü 16 manat 99 qəpiyə təklif olunur. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyacələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku, əlaqə Ulduz 3366. Baxel sponsorumuzdur. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM etmək Baxel tətbiqi, vebsaytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Yango bizim digər sponsorumuzdur. Taksi sayəsində çalışırsınız. O zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerində yetirmək indi xüsusi ilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə də artırılır. Bəli, doğru eşitdiniz. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin. 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Təşəkkürlər, Yango. Bax belə, indi reklamların vaxtıdır. Hörmətli dinləyicilər, sizi bizdən ayıracaq. Siz də mövzu ilə bağlı fikirlərinizi yazın, göndərin. Mən bilirəm, aranızda səbirsizlər var. Nədir sizi yollarda çilədən çıxaran? Hansı hallarda dözə bilmirsiniz? Səbriniz çatmır. WhatsApp nömrəmiz. Buyurun, yazın ya da səs göndərin.
0: WhatsApp 055 455 10 77
8: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərəyağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
0: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
9: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
8: Bravo-dan, Əladan, Əla qiymət, 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti, 18 manat 49 qəpik, 1 kiloqram mərcan, təzə toğ döş əti, 8 manat 69 qəpik, 1 kiloqram qarovuşka, kərəyağı, 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir, Əla qiymətlər üçün.
0: Bravo, doğru seçim.
10: BYD Badamdar'dan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% endirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
11: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
13: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
14: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050 400 09

0: Telefon al, hediye kazan. Onur 600 seriyasından smartphone elde et, smart saat kazan. Onur 600 aldıkta, Onur Choice Watch 2 ay. Onur 600 Pro aldıkta ise, Onur Choice Watch 2 Pro smart saati hediyen olsun. Seliton, telefon 180, resmi site seliton.az.
1: ABB Play ile Dünya Çempiyonatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da gollar kazandırı bölmesine dahil olun, oynayın ve gollar kazanın. Bank əməliyyatları ilə gol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Davam edirik hörmətli dinləyicilər, sürücülük gərgin və daimi diqqət tələb edən bir proses olduğundan bəzi vərdişlər, vəziyyətlər ən təmkinli insanı belə özündən çıxara bilər. Yollarda necəsiz? Tam olaraq təmkinli olursunuz hər vəziyyətdə, yoxsa sizi çilədən çıxaran bəzi vəziyyətlər var? 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram ki, qəza əleyhinə kursların məşqçisi Aqil Rəhimovla müzakirəmizi davam etdirik. Aqil bəyim, səsli mesaj var Ramil bəy göndərib. Dinləyək, buyursun Ramil bəy.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Hamınızı salamlayıram, Aqil müəllim. Çox sağ olun, yenə həmişəki amplanızdasınız. Yəni, keşkə belə proqramların sayı çox ola. Keşkə sizin kimi profesional insanların tövsiyələri çox ola. Həqiqətən, bugünkü gün bu gərgin vaxtda, yəni bu sıxıcı, problemli həyatda, yəni temboli maşında, yəni hər gün demək olar, hamı agresivdir demək olar ki, indi içərilərində çox cüzi faiz olar ki, sakitliyini qoruya bilir. Amma həqiqətən, sizin belə tövsiyələrinizə ehtiyacımız çoxdur. Keşkə bütün radio dalğalarında proqramlarında belə yəni proqramlar olsun, belə tövsiyələr olsun. Təşəkkür edirəm. Sadəcə təşəkkür eləmək üçün yəni səs göndərmək istədim sizə.
2: Çox sağ olsun.
0: Təşəkkür edirəm Ramil bəy. Biz də sizə çox sağ olun. Amma elə hiss eləyirəm ki, Ramil bəyin səsində çox təmkinli bir insandır. Düzdür, indi bəzi hallarda ola bilər insan, ola bilər ki, əsəbi olsun. Yəni, bu da normaldır əslində. Biz yəni, robot deyilik də. İstər-istəməz, bizim emosiyalarımız var, bəzən bəzi şeylərlə razılaşmaya bilərik. Rəşad bəy isə yazıb ki, məni ən çox əsəb edən işıqvorun yaşıl işığı yanan kimi yerindən tərpəyənməyənlərdir. Telefona baxırlar, yuxuluyurlar, nə edirsə etsin, arxada 50 dənə maşın gözləyir. Bir də görürsən ki, yaşıl sönür, tək o keçir, qalanları yenə qalır tıxacda. Hələ o dar küçədə maşını saxlayıb düşən, kimisə gözləyənləri demirəm deyə, bax belə bir mesaj.
2: Onun dediyinin əksi də var. Məsəl ki, mənim nə xoşuma gəlmir. Svetoforda durmuşsan, yaşıl hələ yaşılın o deməli o lampanın ipi bə, var.
0: Bildim bəli.
2: O hələ təzə gözlənəndə daldan siqnal. Bu tələb edirəm ki, çox siqnal olanda fikir vermə, amma doğrudan da insanlar deyirəm əsəbidir, vaxtında tərpənməyə çalış. Biz nə edirik? Bax bunun yolunu bax indi də dinləyicilərə deyirəm. İmkan daxilində doğrudan da tıxaclar çox olduğu da görə arxadakılara da başa düşmək olar. Ona görə nə edin? Bax, qabağızda maşın durub, o da svetofordadır. Deməli, adətən niyə gecikmə olur? Qabağdakı tərpənir, ondan sonraki hələ bir 10 saniyədən tərpənir, ondan sonraki 20 saniyədən və ondan sonraki, bax, bu bayaq yazdığımız qardaş kimi hirslənir. Tələb edirəm ki, bax, yaşıl bu dəqiqə yanacaq. Bu dəqiqə qabağdakının ayağı tormuzdadır, çünki qırmızı ışıqları yanır. O ayağını tormuzdan çəkəndə qırmızı ışıqlar sönəcək. Sən o dəqiqə hazır ol. O tərpənən anda onunla bərabər tərpən. Bu professionallıqdır. Bunu hamı bunu eləsə, hamı bir yerdə tərpənər və yol ayrıcını 10-20 maşın yox, 30 maşın, 40 maşın birdən keçər. Hamı bunu eləsəydi. Amma reallıqda belə deyil. Reallıqda belə deyil. Haqqı var o deməli bayaq müraciət edən qardaşın.
0: Bəli. İndi vaxt yollarındır. Baxaq görək hansı istiqamətlərdə sıxlıq var, hörmətli dinləyicilər. Sonra təbii ki müzakirəmizi davam etdirəcəyik.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Hazırda Bakı-Sumqayar şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Əhməd Ərəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Afiyətin Cəllov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətinə də aiddir. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın MAK Avto'da səni gözləyirik. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış Parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqaməti. Babək prospekti mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud Parkı istiqamətində və sonda Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrunt sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
5: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa,

0: daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Gaydalar pozma. Efir derdi.
3: Bəli, davam edir verilişimiz. Bir daha hər birinizi salamlayırıq. Ümid varam ki, dediyim bu tıxaclarda səbir nümayiş etdirirsiniz. Heç kimin yoluna daxil olmursunuz. Ancaq özünüzü düşünmürsünüz. Bu sıxlıqlar hər kəs üçün, yəni keçərlidir, hal-hazır ki, yəni vəziyyətdə. Yəni, doğrudan da bəzən sıxlıqlarda da gülməyəm. Yəqin siz də məndən razılaşarsınız. İnsanın səbrini hardasa ölçmək olur, bilmək olur. Onsuz da hər gün pik saatlarda, deyək ki, səhər və axşam bu vaxtlarda demək olar ki, istənilən fəsildə fərqi yoxdur. Əvvəllər yayda biraz az idi. Amma indi elə fərq olmur elə bir sanki soyuq aylarla yayda. Yəni bu sıxlıqlarla bağlı deyirəm. Çünki bayaq da elə siyahını təqdim elədim. Yəni bir-bir sadaladım həmin yerləri. Baxırsan ki, doğrudan da elə sürücülər var ki, o sıxlığı bəhanə eləyib insanlarla mübahisə eləməyə bəzən başlayırlar. Onsuz da hamı üçün yəni bu sıxlıqlar keçərlidir. Buyurun.
4: Mənəvi vampirlər var. Təkcə çıxan arxasında yox, həyatda ətrafımızda bəzi insanlar var. Onlar bir ətrafdakı insanları özündən çıxardanda çox böyük həzz alırlar. İnan ki belə adamlar var. Məsəl üçün fikir vermisən belə elə bir ilişir sənə. Elə qohumlarda da ola bilər bu, tanışlarda da, qıraq adamlar, tanımadığın adam da yaxınlaşıb ilişir sənə məsəl üçün. Bax bu vampirlər adlanır. O vampirlər sükan arxasında da olurlar. Elə bir ki bilə-bilə sıxırlar ki səni, sən onunla yarışa girəsən, sonra ikiyüzlü də cərimələsinlər və yaxud səni sıxır ki, nəsə bu dalaşmağa meylli insanlar var. Belə insanlardan özümüzü qorumalıyıq. Yəni onlarla ağız-ağıza vermək düzgün deyil.
3: Rauf bəy yazıb ki, salamlar, əleyküm salam Rauf bəy. Yersiz səs siqnallarından istifadə edilməsi və ağacların arxasında qalan yol nişanlarının görünməməsi məni səbirsiz edir. Taksi sürücüsü Ayaz bəy isə yazıb ki, qardaş, ən çox deyir müştəri gözləməyə səbrim çatmır. O qədərdir arxayın olan adamlar var ki, zəng edirəm, deyir 2 dəqiqəyə gəlirəm, 2 dəqiqə 10 dəqiqə olur.
4: Mən onu tam başa düşürəm, tam başa düşürəm. Və ümumiyyətlə məsəl üçün şəxsən mən özüm belə edirəm və dinləyicilərimizə də deyirəm, taksi sürücülərin, bax istəyirsiniz o taksi sizi rahat aparsın, əsəbsiz aparsın, vaxtında düşün. Vaxtı məsəl üçün mən Ceyhun taksi məsəl üçün çağıranda mən onu evdə gözləmirəm. Mən həyətdə gözləyirəm artıq. Özüm aşağı düşünürəm ki, o adamı çox gözlədim. Niyə? Parklanma yerləri də mümkün deyil. Onlar bilmirlər harada dayansınlar. Onlar bir saniyə, ikinci zolaqda dayanıb səni götürüb getmək istəyirlər. Amma sən onları 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gözlədirsən, sonra bu səni əsəbindən aparanda fikirləşsən ki, bu qardaş məni niyə əsəbindən aparır? Az qala qəza. Vaxtında düşünün, bunlar da işlənməsinlər də.
3: Bəli, çox doğru, çox doğru. Mən də haqq qazandırıram. Yəni taksi sürücüsü Ayaz bəy, ona səbr arzu edirəm. Bax belə müştərilər də var, təmkin arzu edirik. Çox təəssüf ki, belə müştərilər də var. Nə yazıb? 12.98 nömrəli abunəçi yazıb ki, magistral yolda ən son sol zolağa keçib 60-la gedən sürücülərə dözə bilmirəm də, deyir, arxadan siqnal verirsən, işıq yandırıb söndürürsən, sanki deyir, divardır. Belələr də var. Aqil mən, bilirsiniz mən nəyə toxunmaq istəyirəm? Düşünürəm ki, bu məsələlər də çox önəmlidir. İnfrastruktur məsələsi, yəni yol infrastrukturu bəzən çatışmazlıq olur. Haqlı narazılıqlara və bəzi sürücülərin səbrinin daşmasına səbəb olur. Deyək ki, qəfil qarşıya çıxan çuxur ola bilər, pis asfalt örtüyü ola bilər. Deyək ki, yağışlar yağdı, özümüz də gördük də bəzi asfalt örtükləri bərbad vəziyyətə düşmüşdü. Eyni zamanda məntiqsiz qurulmuş işıqfor taymerləri ola bilər. Bu da hardasa əsəbləşdirir yəni sürücüləri. Bax, bu məsələlər də var. Bəzən olur ki, görünməyən yol nişanları olur bəzən, ya da silinmiş vəziyyətdə olur o xəttlər, hansı ki, bu da çaşbaş və səbirsiz olur və təlaşa salır yəni bəzən sürücünü. Həqiqətən də bu da məncə haqlı narazılıqdır.
4: Əlavə eləyim, bəzən həddindən artıq düz yolda əyri çəkilmiş, təzə çəkilmiş zolaqlar insanları əsəbləşdirir. Bunun təhlükəsini mən sosial şəbəkələrdə demişdim. Deməli, bilirsən necədir? Düz yolda əyri zolaq niyə xatalıdır, Ceyhun? Və bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, o əyri zolaqlar var, o da əsəbləşdirir sürücüləri. Onlar deyirlər ki, bu yaxşıdır, xaricdə var. Xaricdə bir iki yerdə var. O da deyir ki, onda sürətin sürücülər azaldacaqlar. Onda da təhlükə azaldmayan elə azaltmayacaq. Amma burada xata nədədir? Deməli, adi yolda zolaqların daralması nişanı olanda, Ceyhun, sürücü zolağı daralanda, yəni ki, zolağı qutaranda, mütləq güzgüyə baxır və gedir. Zolaq əyri olanda fikirləşir ki, öz zolağımla əyilir də, güzgüyə baxmır. Oradan da arxadan düzünə gəlib onu vururlar. Yəni, bu çox təhlükəli şeydir. Bax, belə xırda şeylər də əsəbləşdirir. Biri Şərq Bazarının yanında, biri Rəşid Behbudovda. Bu qədər də yol əymək olmaz da. Bu mənim fikrimdir. Şəxsi fikrimdir. Vacib deyil ki, siz məndən razı olasınız. Amma 30 illik mənim təcrübəm deyir ki, əyri yol düz yoldan heç vaxt təhlükəsiz ola bilməz. Heç vaxt.
3: Bəli. Ümidvaram ki, səsinizi yəni eşitdilər. Bu barədə təbii ki, bir tədbir də görürlər. Mən təşəkkür edirəm Aqil müəllim sizə ki, bu məsələyə də xüsusi olaraq toxundunuz, vurğuladınız. Son olaraq nəyi tövsiyə edə bilərsiniz bizim dəyərli sürücülərimizə, bizim yol yoldaşlarımıza, bizi dinləyənlərə, Aqil müəllim?
4: Dünya dağılsa da təmkinli olun. Yollar əyri olsa da təmkinli olun. Yollar çöksə də təmkinli olun. Bizi nə üçün? Təmkinli olmamağın mənası da yoxdur. Hə, təmkinli olmadınız, əsəbləşdiniz, özünüzdən çıxdınız. İndi mən emosional danışıram, elə bilməyin ki, istənmişəm. Emosional danışıram, amma heç nəyə təəccüblənmirəm bu dünyada. Çünki yaşım da azdır. Həmişə təmkinli olun. Məqsəd, həmişə fikirləşin ki, evdə sizi gözləyirlər. Bir dənə axırıncı məsləhət verim. Bax, tıxacda çox adam tıxac barədə fikirləşir deyir sənə. Mən tıxacda artıq tıxac, mən vaxtında çıxıram, bilirəm ki, gecikməyəcəm. Amma tıxacda maşınların yavaş getməyindən mən hirslənmirəm. Dinləyicilərə də məsləhət görürəm. Qardaş, planlarınız var gələn ilə. Fikirləşin. Həmin tıxaca gör, nə yaxşı vaxtdır. Ondan sonra bu gün nə edəcəksiniz? Uşaqları hara gəzməyə aparacaqsınız? Bu ilin planları nədir? Hansı maşını satacaqsınız? Hansı maşınınızı alacaqsınız? Nə qədər vaxt var fikirləşməyə? Tıxacda tıxac barədə fikirləşsəniz, havalanacaqsınız. Bu qədər.
3: Bu qədər. Bəli, təşəkkür edirəm Aqil müəllim. Çox sağ olun. Fikirləriniz çox dəyərlidir. Emosional da olsa çox önəmli məsələləri vurğuladınız. Hər zamanki kimi təşəkkür edirəm ki, gəldiniz və maraqlı bir mövzu müzakirə sapardıq təbii ki sayənizdə.
4: Çox sağ olun. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Mən də sizə və rəhbərliyə dəvətə görə minnətdarlığımı bildirirəm.
3: Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, qonağımız qəza ilinə kursların məşqçisi Aqil Rəhimov idi. Sürücülərin yollardakı o səbrini biz ölçməyə çalışdıq. O vəziyyəti analiz etməyə çalışdıq və təbii ki mən də Aqil müəllimin sözlərinə qoşuluram. Doğrudan da nə olur olsun, hətta dedi Aqil müəllim ki, dünya dağılsa da, yəni səbr yenə də səbir. Vaxt itkisi və təhlükəsizlik hissinin pozulmasından daha çox yaranır. Biz buna bu verilişimiz boyu yəni nail olduq ki, yəni nəticə itibarilə ki, insanlarımız buna görə ən çox tıxaclarda və sıxlıqlarda yəni səbirsiz olurlar və təbii ki, bir də bəzi infrastruktur, yol infrastruktur barədə də danışdıq ki, bax bu hallarda doğrudan da bizim sürücülərimiz səbirsiz olurlar. Hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik. Sonda isə mənim yenə də təşəkkürlərim olacaq verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlərimizi bildiririk. Alış-verişin ən doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadədir, əlverişi qiymət və yüksək keyfiyyət. 5 kilogramlıq Tamaşa Miad basmati düyü 16 manat 99 qəpiyədir. 250 qramlıq Beta Eril Grey qara çay 6 manat 39 qəpiyə. Oskör olonluq papiya tualet kağız çeşidləri 13 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi burada siz istədiyiniz BYD modelini seçən öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyacələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku əlaqə ulduz 3366 ünvan Badamdar şosesi 157A. Baxel digər sponsorumuzdur. SIM kartınızı itirməkdən və ya zədələnməkdən narahat olursunuzsa, öz nömrənizi asanlıqla eSIM-ə keçirin və dərhal istifadəyə başlayın. Nömrənizi QR kodla dərhal aktivləşdirin və internet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda faydalanın. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM-ə çevirmək Baxel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Yango sponsorumuzdur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün yaxşı bir xəbərim var. Yango Pro-da iyunun sonuna kimi səhər və axşam pik vaxtlarında artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu
5: deməkdir ki, tətbiqdə görünən mavi ərazidəki tariflər 100% dəyişməz olacaq. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-ədək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən dəyişməyəcək. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətlidir, həm də daha gəlirlidir. Təşəkkürlər, Yango. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, bizi dinləyənlər bugünlük bu qədər deyib sizinlə sağollaşırıq. Sabah eyni vaxtda, axşam 6-da Avto FM-də və qaydaları pozma verilişində görüşmək ümidi ilə aparcınız. Mən idim Ceyhun Həsənli.
6: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kg Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kg Belaruskaya kər yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
7: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
8: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.

0: 13 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
6: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% dək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
7: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Dünyadov 118 və Babək Prospekt 61C.
9: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
10: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
9: Olsun da, ən azı 30 min.
10: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
9: 1 manata? Hardan?
10: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
11: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
12: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət
13: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız, elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
14: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avto FM-in Telegram kanalında. Avto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində də sıxlıq var. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində və sonda Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: İşıqların insan bioloji saatına birbaşa təsir etdiyini bilirdinizmi? İntellektual işıqlandırma sistemləri günün saatına uyğun olaraq işığın spektrini və parlaqlığını avtomatik dəyişir. Səhərlər gümrahlıq verən mavi tonlar, axşamlar isə melatonin hormonunu stimullaşdıran isti sarı tonlar aktivləşir. Bu texnologiya həm sağlamlığınızı qoruyur, həm də lazımsız lampaların yanmasının qarşısını alaraq enerji sərfini minimuma endirir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

Même

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Homa Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapitalın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
6: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yolu...

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055 222 1061.
2: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın Səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refill kondisioner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadrat metre refill kondisioner cemi 799 mana 99 kapi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
5: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Visa ile futbol olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Cabo Verde Dünya Çempiyonatının 16-1 final yolundadır. Lamine Yamal Lionel Messi'ni qabaqladı. Misir 16-1 finalda və Mundialın digər hadisələri ilə sizinlə mən Dr. Ziya. Turnirin 11-ci oyun günü iç qrupundakı İspanya-Səudi Ərəbistan maçı ilə başladı. Hamı Avropa çempionlarından turnirdə ilk qələbəni gözləyirdi. Və yanılmadılar da. 4-0. Qollar Lamine Yamal, 2 dəfə Oyar Sabal və öz qapısına qol vuran Tom Bakdin hesabındadır. Ancaq ən çox diqqəti çəkən məsələ statistik məlumatdır. Lamine Yamal dünya çempionatlarında ilk qolunu vurdu. Bu Lamine'in 18 yaşı və 343 günü tamam olanda baş verdi. Barcelona klubu ilə böyük tarixi olan Lionel Messi isə dünya çempionatlarında ilk qolunu 18 yaş və 357 günü tamam olarkən vurub. Yamal onu 14 gün qabaqladı. İlk qrupunun digər maçında yenidən sensasiya yaşandı. Cabo Verde yenidən məğlub olmadı. Bu dəfə onun, belə desək, qurbanı Uruguay yığması oldu. Maç 2-2 hesabı ilə bitdi. Qalkiperlər bu oyunda Galatasaray'dan tanıdığımız Fernando Muslera və birinci turdan sonra qəhrəmana çevrilmiş Vazinha idi. Muslera üçün deyim ki, qapıda doğru mövqe seçmədiyinə görə 2 gol bıraxdı. Birinci golu 30 metrədən vurulan cərmə zərbəsindən sonra, ikinci golu isə qapısını lazımsız bir durumda tərk edib cərmə meydançasından kənarda topu uzaqlaşdırmaq istəyərkən. Vazinha ilə isə daha sevindirici hadisə bağlıdır. İspaniyaya qarşı ilk maçda onun futbol qəhrəmanlığını anası canlı olaraq tribunlardan izləyə bilmədi. ABŞ

0: Türkçe vizası almaq üçün 15 min dollarlıq depozit lazım idi. Bu pul isə Portugaliyanın 2-ci ligasının Chaves klubunda oynayan Vazinha'da yox idi. Məsələyə Amerikalı kongresmen Hakim Jeffries qarışdı, Cabo Verde'də yaşayan Çinli biznesmen Lindze isə pul və paltarla kömək etdi. Sən demə, Lindze'nin yoldaşının paltar dükkanında Vazinha'nın əmsi oğlu işləyir. O, Lini Vazinha'nın ailəsi ilə tanış etdi, Lin isə Qalkiprin anasını həm pul, çamadan və paltarla təmin etdi. Nağıl kimi bir hadisə. G qrupunda Belçika İranla qarşılaşdı. Amerika ərazisində daxil olmaq üçün çətin durumda saxlanılan İran yığması futbol meydanlarında bunu mənfi mənada bir uza vermiş. Əksinə, hələ ki məğlub olmur. Bu dəfə Belçika Leciçə 0-0. İran və Traktor klubunun qalkipiri Əlirza Beyranvand güman ki, həmkarları Vozinya və Rumun oyunundan ilhamlanıb bu maçda 7 qurtarma etdi. Bu qrupda digər oyun isə çox qollu oldu. Misir Yeni Zelandiyanı 3-1 hesabı ilə məğlub etdi. Hərçənd 58-ci dəqiqəyə dək hesabda Misir geridə idi 0-1. Bu dəqiqədə Mustafa Ziko, 67-ci dəqiqədə Muhammed Salah və 82-ci dəqiqədə Trezegenin qolları ilə Misir istədiklərini əldə etdi. Misirlilər 1934-cü ildən bəri Dünya Çempionatının maçında ilk dəfə 2 və ondan çox qol vurmağa nail olub. Oyun gününün nəticələrinə görə H qrupunda İspaniya 4 xalla 1-ci yerdədir və 16-1 final vəsiqəsini təmin edib. Uruguay və Cabo Verde hərəyə 2 xal ilə 2-ci-3-cü yerləri bölürlər. Səudi Ərəbistanın isə 1 xalı var. G qrupunda isə Misir 4 xalla 1-ci yerdədir. İran və Belçika hərəyə 2 xalla 2-ci-3-cü yerdədirlər. Yeni Zelandiya isə 1 xalla sonuncudur. Mundialın 12-ci oyun günündə növbəti 4 maç keçiriləcək. Argentina, Avstriya, Fransa, İraq, Norveç, Senegal, İordaniya, Əl-Cəzair.
1: Sponsor məlumatı.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Paketler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 3.9 litrelik persil, yucu, gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. 12 rulonluk papya, metbek kağıdı 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konforunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet kayıt nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elaqe 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
5: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Aksesori sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Aksesori. Ən gözəl günlərə taxın.
6: 12 ay faizsiz kredi təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050 400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
8: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Club tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi Prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
10: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
1: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: İşıqların insan bioloji saatına birbaşa təsir etdiyini bilirdinizmi? İntellektual işıqlandırma sistemləri günün saatına uyğun olaraq işığın spektrini və parlaqlığını avtomatik dəyişir. Səhərlər gümrahlıq verən mavi tonlar, axşamlar isə melatonin hormonunu stimullaşdıran isti sarı tonlar aktivləşir. Bu texnologiya həm sağlamlığınızı qoruyur, həm də lazımsız lampaların yanmasının qarşısını alaraq enerji sərfini minimuma indirir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.
2: 107.7 Afro FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Авто.ФМ-да реклама.
1: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat indirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061. Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Politik müxbir.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapitalın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
3: Nar sərfədir.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Uldu 33-66.
12: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
13: Obi, obi, obi.
14: Qazandıracaq sizi.
13: Obi, obi, obi.
14: Qonşunun sevimlisi.
15: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsi.
18: Togas Tekstil evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas 60 evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: İspanya nəhayət ki qalib gəlir, Cabo Verde yenidən təəccübləndirir, Misir isə arzusuna çatmaqdadır. Dünya çempionatından son xəbərlərlə sizinlə mən Dr. İziya. 11-ci oyun günündə 4 maç keçirildi. İç qrupunda İspanya Səudi Ərəbistanı 4-0 hesabla məğlub etdi. Sonradan Uruguay Cabo Verde ilə bacara bilmədi. 2-2 Cabo Verde yenidən təəccübləndirdi. İspanya isə nəhayət ki qələbə qazanarkən qrupda 1-ci yerə yüksəldi. İspanya 4 xalı ola ola onlar faktiki 16-1 finala vəsiqəni təmin etdilər. C qrupunda Belçika İranla bacara bilmədi. 0-0. Yeni Zelandiya isə Misirə 1-3 hesabla uduzdu. Bu oyunlardan sonra Misir 4 xalla 1-ci yerə yüksəldi və 16-1 finala vəsiqəni təmin etdi. İran və Belçika hələ 2 xalı var, Yeni Zelandiya 1 xalla sonuncu yerdədir. Mundialın 12-ci oyun günündən C qrupunda Yordaniya Əl-Cəzairlə, A qrupunda Fransa İraqla, sonra isə Norveç Senegalla qarşılaşacaq. İki maçda 2 xal qazanan İranın heyətində bir diaspora hekayəsi baş tutmaqdadır. Bu ilin dünya çempionatında heyətlərin təxminən 4-də 1-i təmsil etdiyi ölkənin hüdudlarından kənarda doğulmuş futbolçulardır. Məsələn, ən çox 98 futbolçu Fransa doğumludur. Dediyim hekayə isə İran yığmasının formasını geyinməyə hazırlaşan Denis Dərgahiyə məxsusdur. Almanya doğumlu 29 yaşlı futbolçunun İran əsilli olması ölkənin tanımış aktrisalarından olan BBC Anahita Dərgahinin sosial media paylaşımının sayəsində ortaya çıxıb. Onun İran vətəndaşlığı ala bilməsi üçün atasının Tehrana gedərək DNT testi verməsi lazım gəlib. Prosesin tamamlanmasından sonra pasportunu alan oyunçu Eckert soyadından imtina edərək Dərgahi soyadını istifadə etməyə başlayıb. İndi isə bir möcüzə haqda danışım. Messi'nin tam adı Lionel Andres Messi'dir. Hər sözdən ilk hərfi ayıraq. Əvvəlcə birinci hərfləri L, A və M. Sonra isə ikinci hərfləri I, N və E. Birlikdə oxuyanda nə alınır? Lamine. Lamin kimi oxuduğumuz adının yazılışı belədir. Lamine. Get indi bundan sonra bəzi məsələlərə inanma.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Afta.fm'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
1: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

42.1. 107.7. Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: FM'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Mətbəx mebeli sipariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 7888.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Gizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat indirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055 222 1061.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055 674 66 74. Qutu kimi.
8: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050 250 05 99.
1: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
11: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051 230 77 88.
12: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A Sədrə Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
13: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: İşıqların insan bioloji saatına birbaşa təsir etdiyini bilirdinizmi? İntellektual işıqlandırma sistemləri günün saatına uyğun olaraq işığın spektrini və parlaqlığını avtomatik dəyişir. Səhərlər gümrahlıq verən mavi tonlar, axşamlar isə melatonin hormonunu stimullaşdıran isti sarı tonlar aktivləşir. Bu texnologiya həm sağlamlığınızı qoruyur, həm də lazımsız lampaların yanmasının qarşısını alaraq enerji sərfini minimuma endirir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduğu da yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Hafta FM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhalk Export versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çinli interfeysi olmayan bu hususi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip. En esası avtomobile düz 10 il. Limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için Afto FM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon ve planşetle çok vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
4: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
5: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tədbirində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Afta FM-in Telegram kanalında. Afta FM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: brunch menülərilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan: Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə: 050-250-0599.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan: Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə: 055-850-80-15.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
5: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
6: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan: Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə: 010-220-91-11.
7: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan: Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Bəlkə çimək, niyə də yox?
10: Əziz Valideynlər, evlatlarınızı nəzərəsiz qoymayın.
11: Su kanalı, çay və çimərlik üçün nəzərdə tutulmamış digər su hövzələrində çimmək qəti qadağandır.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: İspanya nəhayət ki qalib gəlir, Cabo Verde yenidən təəccübləndirir, Misir isə arzusuna çatmaqdadır. Dünya çempionatından son xəbərlərlə sizinlə mən Dr. İziya. 11-ci oyun günündə 4 maç keçirildi. H qrupunda İspanya Səudi Ərəbistanı 4-0 hesabla məğlub etdi. Sonradan Uruguay Cabo Verde ilə bacara bilmədi. 2-2 Cabo Verde yenidən təəccübləndirdi. İspanya isə nəhayət ki qələbə qazanarkən qrupda 1-ci yerə yüksəldi. İspanya 4 xalı ola-ola onlar faktiki 16-1 finala vəsiqəni təmin etdilər. C qrupunda Belçika İranla bacara bilmədi. 0-0. Yeni Zelandiya isə Misirə 1-3 hesabı uduzdu. Bu oyunlardan sonra Misir 4 xalla 1-ci yerə yüksəldi və 16-1 finala vəsiqəni təmin etdi. İran və Belçikan hələ 2 xalı var, Yeni Zelandiya 1 xalla sonuncu yerdədir. Mundialın 12-ci oyun günündən C qrupunda Yordaniya Əlcəzairlə, A qrupunda Fransa İraqla, sonra isə Norveç Senegalla qarşılaşacaq. İki maçda 2 xal qazanan İranın heyətində bir diaspora hekayəsi baş tutmaqdadır. Bu ilin dünya çempionatında heyətlərin təxminən 4-də 1-i təmsil etdiyi ölkənin hüdudlarından kənarda doğulmuş futbolçulardır. Məsələn, ən çox 98 futbolçu Fransa doğumludur. Dediyim hekayə isə İran yığmasının formasını geyməyə hazırlaşan Denis Dərgahiyə məxsusdur. Almanya doğumlu 29 yaşlı futbolçunun İran əsilli olması ölkənin tanımış aktrisalarından olan BBC Anahita Dargahinin sosial media paylaşımının sayəsində ortaya çıxıb. Onun İran vətəndaşlığı ala bilməsi üçün atasının Tehrana gedərək DNT testi verməsi lazım gəlib. Prosesin tamamlanmasından sonra pasportunu alan oyunçu Eckert soyadından imtina edərək Dargahi soyadını istifadə etməyə başlayıb. İndi isə bir möcüzə haqda danışım. Messi'nin tam adı Lionel Andres Messi'dir. Hər sözdən ilk hərfi ayıraq. Əvvəlcə birinci hərfləri L, A və M. Sonra isə ikinci hərfləri I, N və E. Birlikdə oxuyanda nə alınır? Lamine. Lamin kimi oxuduğumuz adının yazılışı belədir. Lamine. Get indi bundan sonra bəzi məsələlərə inanma.
0: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləyir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisi sayılır. Əqrəb, quyruğunun ucunda zəhərli iynəsi olan onurğasız həşərat növüdür. Əqrəb sancması, əqrəb zəhəri deyirik. Astrologiyada 12 zodiak işarəsindən birinin adı da əqrəbdir. Gizlindən kiməsə pislik edən, məkirli adamı təsvir etmək üçün əqrəb sözündən istifadə edirik. Səməd Vurğunun Vaqif pyesində qacara müraciətlə belə bənd var. Basma ayağını bizim torpağa, ilandan əqrəbdən yar ola bilməz. Əqrəb amonim sözdür. Saatın əqrəbləri deyirik. Bu mənada dilimizdə şumarə sözündən də istifadə olunub. İndi bu arxaizm sayılır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM-də reklam.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Posta FM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhalk Export versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çinli interfeysi olmayan bu hususi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip. En esası avtomobile düz 10 il. Limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için Avto FM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon ve planşetle çok vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol-ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.